0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku vojakov mierovej misie OSN. Zásobníky plynu sa plnia podľa stanoveného plánu, tvrdí rezort hospodárstva. V stredu padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh mierovej misie OSN UNPROFOR v bývalej Jugoslávii. Mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana boli v stredu slávnostne odhalené na pamätníku Pobiedník v oblasti Ľubovo počas spomienkového podujatia pri príležitosti chorvátskeho štátneho sviatku, Dňa víťazstva a vďaky vzdania vlasti a Dňa chorvátskych veteránov. Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky Pavel Marko a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku Hana Kováčová. Slovensko sa stalo partnerom nového medzinárodného projektu na podporu prístupového procesu Moldavskej republiky do Európskej únie. Má celkový rozpočet 6 miliónov eur a spája expertízu troch európskych rozvojových agentúr. Popri Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je partnerom francúzska agentúra Expertise France a česká agentúra CzechEd. Slovensko sa bude pod značkou SlovakEd podieľať na aktivitách v celkovej hodnote 1,75 milióna eur. Hlavnými oblastiami spolupráce budú zavádzanie a dohľad nad uplatňovaním pravidiel jednotného trhu únie v moldavskom prostredí a zlepšenie riadenia, správy a systematického hodnotenia výkonnosti štátnych podnikov. Slovenský plynárenský priemysel priebežne napĺňa míľniky stanovené schváleným všeobecným hospodárskym záujmom, aby malo Slovensko dostatočné zásoby plynu aj pri pokračujúcej neistote na európskych energetických trhoch. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo hospodárstva. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Podpredsednička maďarskej vlády a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová po slovenskom ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi telefonicky rokovala aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom o pomoci v kritickej situácii na Dunaji. Orbánová požiadala, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie. Ako v stredu informoval Tomáš Taraba, Slovensko pomáha Maďarsku s vodou a zároveň na maďarskú stranu od nedele púšťame objem vody, ktorý je určený medzinárodným rozsudkom z Hágu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 kubických metrov za sekundu. Potvrdila to šéfka maďarskej diplomacie. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v stredu zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky popoludní namerali 41,4 stupňa Celzia. Predchádzajúca hodnota rekordu je tiež z tejto obce z 30. júna tohto roka a mala hodnotu 41,3 stupňa Celzia. V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach a aspoň 40 stupňov Celzia dosiahla spolu na 26 staniciach.
0: Téma dňa.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí, hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani. Rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete, na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
3: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
2: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPO BP podľa hovorcu Ondreja Šebestu v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
4: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
2: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
5: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
2: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Najskôr si pripomenieme 82. výročie rómskeho holokaustu. 2. augusta mu patrí pamätný deň. A v ďalšej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku, vám ponúkneme základné informácie zo 7. dielu nového súťažného cyklu RSI pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 2. august si európski Rómovia, ale aj ľudia na celom svete bez ohľadu na farbu pleti pripomínajú ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu. Tieto stále málo známe fakty pomáha svojimi vedeckými aktivitami spoznávať popredný slovenský etnológ a romista Arne Mann.
1: 2. august 1944 bol dňom, kedy bol zlikvidovaný cigánsky koncentračný tábor v Osvinčime 2 Březinke, či Auschwitz 2 Birkenau, sa to volalo po nemecky. Tam boli sústreďovaní Romovia z celej západnej Európy, respektíve zo štátov okupovaných nacistickým Nemeckom. Týmto táborom prešlo niekoľko tisíc ľudí. Bol odlišný od iných táborov tým, že bol tzv. Rodinného charakteru. To znamená, že v iných táboroch rozdielovali mužov, ženy a deti, zvlášť do osobitných sektorov, tu nám boli pospolu. To ľudia netušili, prečo to je. My to dnes vieme. Táborovým lekárom bol menovaný doktor Jozef Mengele, ktorý práve tento cigánsky tábor používal ako svoje laboratórium na v úvodzovkách svoje vedecké pokusy. Svoje pokusy robil najmä na tehotných ženách, na deťoch, najmä na jednobunečných dvojičkách. Takže práve preto potreboval, aby v tom tábore bol sexuálny život, aby tam boli tehotné ženy, aby tam boli pôrody, na ktorých hlavne deťoch a ženách robil tieto pokusy. Ešte ten deň po obede okolo 16. hodiny boli odvezení mladí, práceschopní Romovia, osobitne ženy, osobitne muži do dvoch ďalších koncentračných táborov mimo Osvienčim. Ten deň večer okolo 18. hodiny boli uzavreté, bola spravená závera všetkých objektov v koncentračnom tábore, to znamená, že ľudia nemohli vychádzať von a počas jednej noci bolo 2897 ľudí z tohto cigánskeho tábora splinovaných. Zachovalo sa niekoľko spomienok. Napríklad jedna židovská preživšia žena spomína, že ten deň, práve tento deň, bola so svojou sesternicou v tomto cigánskom tábore rozdeľovať nejaké balíčky a všimla si, že týmto ľuďom rozdávajú mlieko. Však my sme nikdy v našom tábore za celý čas, čo sme tu mlieko nedostali. Potom to večer pochopili, keď bola práve tá závera, keď nesmohli vychádzať z barákov a počuli obrovský krik práve z tohoto cigánskeho tábora. Druhý deň bol tento tábor úplne prázdny, nebol tam ani jedného človeka. Tieto ženy si to vysvetľovali tak, že pravdepodobne tých ľudí chceli ukludniť, že odchádzajú transportami do iných táborov, proste, že sa nič dôležité nedeje, aby boli kľudní a netušili vôbec, že čo sa o pár hodín na to čaká.
0: Počet obetí rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny stále nie je dostatočne známy, pretože dejiny rómskych komunít sú z mnohých dôvodov zahmlené. Dá sa aspoň odhadnúť počet ľudí, ktorí boli usmrtení v celej Európe.
1: Literatúra uvádza 500 tisíc, teda 500 000. Ovšem, naozaj to číslo nevieme, pretože ho nevieme ani zo Slovenska. Oblasti južného Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, tak z týchto, teda od Košic po Dunajskú Stredu, Komárno, z tejto oblasti odchádzali alebo boli braní Romovia do zaisťovacích táborov. Jeden taký bol napríklad v Komárne a odtiaľ deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. Ovšem, nemáme vôbec žiadne doklady, nenachádzajú sa ani na Slovensku, ani v Maďarsku o počte týchto ľudí. Takže ani od nás vlastne nevieme, z nášho územia Slovenska nevieme, koľko obetí bolo počas druhej svetovej vojny. Základom boli norimberské rasové zákony o čistote nemeckej rasy a cti. Podľa tejto rasovej teórie mali právo na život iba rasovo čistí ľudia. Je tiež málo známe, že medzi prvé obete patrili Nemci, a to Nemci, ktorí boli telesne alebo duševne postihnutí. Prvé plynové komory boli v psychiatrických liečebniach v Nemecku, kde boli likvidovaní vlastní príslušníci vlastného národa Nemci. Teóriu o rasovej čistote alebo nečistote cigánov vypracoval psychiater dr. Robert Ritter. Výsledkom jeho v úvodzovkách vedeckého bádania bolo, že cigáni sú asociáli a zločinci a tieto ich vlastnosti sú im vrodené. To znamená, že nie je možné ich prevychovať. Takže výsledok videl v tom, čo nacisti označovali ako Sonderbehandlung, čo znamená zvláštne zaobchádzanie, inak smrť, čiže vyhľadenie. Aj v dnešných zachovaných knihách, evidenčných knihách z koncentračných táborov, ak je pri jednotlivom mene uvedený dátum úmrtia iniciálky SB, znamená to Sonderbehandlung, že ten človek bol zavraždený. Práve na základe tohoto začali byť v nacistickej ríši zriadované sústreďovacie tábory a následne koncentračné tábory. Takýto najvýznamnejší koncentračný tábor bol práve v tom Osvienčime, Auschwitz II Birkenau, kde bol zriadený aj špeciálny cigánsky tábor priamo na rozkaz Heinricha Himmlera, vodcu SS.
0: Ako boli postupne likvidované rómske komunity na Slovensku v tomto období, vysvetlí romista Arne Mann.
1: Slovenská legislatíva

30, kde bol definovaný pojem cigán. Tento práve korešponduje s tou legislatívou nacistického Nemecka, pretože hovorí o tom, že cigánom sa rozumie príslušník kočujúci, ak nie kočujúci, ale usadli síce taký, ktorý sa vyhýba práci. Čiže tam bola zakodovaná tá asociálnosť. A práve na základe tejto vyhlášky bolo potom vydaná ďalšia vyhláška v roku 1941, ktorá sa nazývala o úprave niektorých pomerov cigánov. Táto predpisovala rôzne nariadenia, napríklad Romovia nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami. Do miest a obcí smeli vstupovať len vo vyhradené dni a hodiny. To si určovala tá obec alebo to mesto samé. Väčšinou to bolo dvakrát do týždňa v doobedňajších hodinách. A ďalej bolo nariadené, že nesmú existovať rómske osady v blízkosti verejných ciest, ale musia byť likvidované a odsunuté až 2 km od týchto ciest. Čo sa v mnohých lokalitách na Slovensku dialo, ale v niektorých tieto obce alebo lokality dokázali korešpondovať s ministerstvom vnútra až do konca vojny. Takže tých Rómov nevysídlili.

0: segregácia, prenasledovanie a vyhladzovanie v koncentračných táboroch. To všetko sa spája s rómskym holokaustom počas druhej svetovej vojny. Rómov perzekvovali a vraždili aj na území Slovenska.
1: Priame deportácie do koncentračných táborov zo Slovenska išli z území, ktoré pripadli Maďarsku, čiže z toho južného okupovaného územia, ktoré po viedenskej arbitráži pripadlo Maďarsku. Na samotnom území boli tieto diskriminačné opatrenia do obdobia vypuknutia Slovenského národného povstania. Okrem tých, čo som menoval, to bolo zákaz vstup do parkov, verejných priestorov. Niektoré tie nariadenia išli až do takej absurdnosti, že napríklad Rómovia nesmeli mať psa, alebo krčmár nesmel načapovať pivo Rómovia. Takže to bol celý taký komplex týchto opatrení. K samotným vyvražďovaniam došlo až po potlačení Slovenského národného povstania, kedy Slovensko bolo okupované nemeckou armádou. Boli tu špeciálne policajné oddiely Sicherheitspolizei, ktoré mali také oporné body, ktoré sa zameriavali, špecializovali na vyhľadávanie ukrývaných Židov a na vyrábanie provokácií medzi Rómami, na základe ktorých potom dochádzalo k ich vyvražďovaniu. Takýto jeden oporný bod bol vo Zvolene, ktorý bol smutne preslávený práve počtom tých zavraždených Rómov. Počty nevieme, ale poznáme niektoré čísla. Najväčší počet ľudí bol zavraždených v Ilii pri Banskej Štiavnici, kde počas jednej noci vojska odviezli všetkých ľudí z osady. 108 ľudí, a to bolo, z ktorých sa už nikto nevrátil. Zachránilo sa jedno dievčatko, ktoré práve bolo v susednej dedine na návšteve príbuzných.
0: Prečo tak málo vieme o tejto tragédii? Opäť romista Arne Mann.
1: Väčšinou tých ľudí, ktorí prežili tieto útrapy, veľmi často nerozprávali ani svojim deťom tieto príhody. A jednoducho táto téma o Rómoch bola tabuizovaná. To znamená, že u nás Rómovia neboli ako osobitné etnikum. Nepripúšťalo sa ani, že by mali nejaký vlastný jazyk, vlastné dejiny, vlastnú kultúru. Jednoducho celá táto problematika bola zamlčovaná. A taktiež nenašli sa medzi Rómami vzdelaní ľudia, ktorí by chceli hovoriť na túto tému. Až sa to celé otvorilo skutočne nielen na Slovensku, ale aj povedzme v Českej republike, v Polsku, v ďalších krajinách až po roku 90, kedy prišli ľudia, ktorí sa začali zaujímať. Profesor Nečas bol skutočná výnimka, že pred rokom 89 študoval v archívoch tieto udalosti.
0: A ešte zamyslenie sa romistu Arneho Manna. Prečo je pre nás ako pre spoločnosť dôležité si vždy znova a znova každý rok pripomínať a uvedomovať si túto historickú etapu nielen rómskej komunity, ale aj majority na Slovensku?
1: Je to pochopiteľne aj dané takoutou predstavou etnických stereotypov, v rámci ktorých je aj tzv. Kolektívna vina. Naozaj to poškodilo ten vzťah Rómov smerom k majoritnej populácii. Prehybilo

0: tú tú nedôveru, ktorá obojstranne inak existuje v našej spoločnosti. Preto je veľmi dôležité pripomínať aj tieto skutočnosti, aj to, akým osudom, akými dejinami prešli. A to môže aj vysvetliť mnohým súčasné postoje niektorých Rómov. A naozaj si myslím, že vzájomné poznanie môže pomôcť prekonávať vzájomné predsudky a zbližovať do budúcnosti snáď k nejakému lepšiemu partnerskému spolužitiu.
1: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
2: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako splnomocnenec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.

Rómsky holokaust, o ktorom sme hovorili, pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo 500 000 európskych Rómov a Sintiov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré si od roku 2015 každoročne pripomínajú 2. august ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu.

Rádio Slovakia Internacionál aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V 7. časti, ktorú autorsky pripravila Veronika Štepánová z anglickej sekcie RSI, vás pozývame spoznať Dudince. Kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 2. augusta. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to sírovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže. Od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
6: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku vojakov mierovej misie OSN. Zásobníky plynu sa plnia podľa stanoveného plánu, tvrdí rezort hospodárstva. V stredu padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh mierovej misie OSN UNPROFOR v bývalej Jugoslávii. Mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana boli v stredu slávnostne odhalené na pamätníku Pobiedník v oblasti Ľubovo počas spomienkového podujatia pri príležitosti chorvátskeho štátneho sviatku, Dňa víťazstva a vďaky vzdania vlasti a Dňa chorvátskych veteránov. Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky Pavel Marko a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku Hana Kováčová. Slovensko sa stalo partnerom nového medzinárodného projektu na podporu prístupového procesu Moldavskej republiky do Európskej únie. Má celkový rozpočet 6 miliónov eur a spája expertízu troch európskych rozvojových agentúr. Popri Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je partnerom francúzska agentúra Expertise France a česká agentúra CzechEd. Slovensko sa bude pod značkou SlovakEd podieľať na aktivitách v celkovej hodnote 1,3 milióna eur. Hlavnými oblastiami spolupráce budú zavádzanie a dohľad nad uplatňovaním pravidiel jednotného trhu únie v moldavskom prostredí a zlepšenie riadenia, správy a systematického hodnotenia výkonnosti štátnych podnikov. Slovenský plynárenský priemysel priebežne napĺňa míľniky stanovené schváleným všeobecným hospodárskym záujmom, aby malo Slovensko dostatočné zásoby plynu aj pri pokračujúcej neistote na európskych energetických trhoch. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo hospodárstva. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Podpredsednička maďarskej vlády a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová po slovenskom ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi telefonicky rokovala aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom o pomoci v kritickej situácii na Dunaji. Orbánová požiadala, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie. Ako v stredu informoval Tomáš Taraba, Slovensko pomáha Maďarsku s vodou a zároveň na maďarskú stranu od nedele púšťame objem vody, ktorý je určený medzinárodným rozsudkom z Hágu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 kubických metrov za sekundu. Potvrdila to šéfka maďarskej diplomacie. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v stredu zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky popoludní namerali 41,4 stupňa Celzia. Predchádzajúca hodnota rekordu je tiež z tejto obce z 30. júna tohto roka a mala hodnotu 41,3 stupňa Celzia. V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach a aspoň 40 stupňov Celzia dosiahla spolu na 26 staniciach.
0: Téma dňa.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete, na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
3: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
2: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPO BP podľa hovorcu Ondreja Šebestu v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
4: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
2: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
5: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
2: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Najskôr si pripomenieme 82. výročie rómskeho holokaustu. 2. augusta mu patrí pamätný deň. A v ďalšej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku, vám ponúkneme základné informácie zo 7. dielu nového súťažného cyklu RSI pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 2. august si európski Rómovia, ale aj ľudia na celom svete bez ohľadu na farbu pleti pripomínajú ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu. Tieto stále málo známe fakty pomáha svojimi vedeckými aktivitami spoznávať popredný slovenský etnológ a romista Arne Mann.
1: 2. august 1944 bol dňom, kedy bol zlikvidovaný cigánsky koncentračný tábor v Osvienčime 2 Březinke, či Auschwitz II Birkenau, sa to volalo po nemecky. Tam boli sústreďovaní Romovia z celej západnej Európy, respektíve zo štátov okupovaných nacistickým Nemeckom. Týmto táborom prešlo niekoľko tisíc ľudí. Bol odlišný od iných táborov tým, že bol tzv. Rodinného charakteru. To znamená, že v iných táboroch rozdielovali muži, ženy a deti, zvlášť do osobitných sektorov, tu nám boli pospolu. To ľudia netušili, prečo to je. My to dnes vieme. Táborovým lekárom bol menovaný doktor Jozef Mengele, ktorý práve tento cigánsky tábor používal ako svoje laboratórium na, v úvodzovkách, svoje vedecké pokusy. Svoje pokusy robil najmä na tehotných ženách, na deťoch, najmä na jednobunečných dvojičkách. Takže práve preto potreboval, aby v tom tábore bol sexuálny život, aby tam boli tehotné ženy, aby tam boli pôrody, na ktorých hlavne deťoch a ženách robil tieto pokusy. Ešte ten deň po obede okolo 16. hodiny boli odvezení mladí práceschopní Romovia, osobitne ženy, osobitne muži do dvoch ďalších koncentračných táborov mimo Osvienčim. Ten deň večer okolo 18. hodiny boli uzavreté, bola spravená závera všetkých objektov v koncentračnom tábore, to znamená, že ľudia nemohli vychádzať von a počas jednej noci bolo 2897 ľudí z tohto cigánskeho tábora splinovaných. Zachovalo sa niekoľko spomienok, napríklad jedna židovská preživšia žena spomína, že ten deň, práve tento deň bola so svojou sesternicou v tomto cigánskom tábore rozdeľovať nejaké balíčky a všimla si, že týmto ľuďom rozdávajú mlieko. Však my sme nikdy v našom tábore za celý čas, čo sme tu mlieko nedostali. Potom to večer pochopili, keď bola práve tá závera, keď nesmohli vychádzať z barákov a počuli obrovský krik práve z tohoto cigánskeho tábora. Druhý deň bol tento tábor úplne prázdny, nebol tam ani jedného človeka. Tieto ženy si to vysvetľovali tak, že pravdepodobne tých ľudí chceli ukludniť, že odchádzajú transportami do iných táborov, proste, že sa nič dôležité nedeje, aby boli kľudní a netušili vôbec, že čo sa o pár hodín na to čaká.
0: Počet obetí rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny stále nie je dostatočne známy, pretože dejiny rómskych komunít sú z mnohých dôvodov zahmlené. Dá sa aspoň odhadnúť počet ľudí, ktorí boli usmrtení v celej Európe.
1: Literatúra uvádza 500 tisíc, teda 500 000. Ovšem, naozaj to číslo nevieme, pretože ho nevieme ani zo Slovenska. Oblasti južného Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, tak z týchto, teda od Košic po Dunajskú Stredu, Komárno, z tejto oblasti odchádzali alebo boli braní Romovia do zaisťovacích táborov. Jeden taký bol napríklad v Komárne a odtiaľ deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. Ovšem, nemáme vôbec žiadne doklady, nenachádzajú sa ani na Slovensku, ani v Maďarsku o počte týchto ľudí. Takže ani od nás vlastne nevieme, z nášho územia Slovenska nevieme, koľko obetí bolo počas druhej svetovej vojny. Základom boli norimberské rasové zákony o čistote nemeckej rasy a cti. Podľa tejto rasovej teórie mali právo na život iba rasovo čistí ľudia. Je tiež málo známe, že medzi prvé obete patrili Nemci, a to Nemci, ktorí boli telesne alebo duševne postihnutí. Prvé plynové komory boli v psychiatrických liečebniach v Nemecku, kde boli likvidovaní vlastní príslušníci vlastného národa Nemci. Teóriu o rasovej čistote alebo nečistote cigánov vypracoval psychiater dr. Robert Ritter. Výsledkom jeho v úvodzovkách vedeckého bádania bolo, že cigáni sú asociáli a zločinci a tieto ich vlastnosti sú im vrodené. To znamená, že nie je možné ich prevychovať. Takže výsledok videl v tom, čo nacisti označovali ako Sonderbehandlung, čo znamená zvláštne zaobchádzanie, inak smrť, čiže vyhľadenie. Aj v dnešných zachovaných knihách, evidenčných knihách z koncentračných táborov, ak je pri jednotlivom mene uvedený dátum úmrtia iniciálky SB, znamená to Sonderbehandlung, že ten človek bol zavraždený. Práve na základe tohoto začali byť v nacistickej ríši zriadované sústreďovacie tábory a následne koncentračné tábory. Takýto najvýznamnejší koncentračný tábor bol práve v tom Osvienčime, Auschwitz-Birkenau, kde bol zriadený aj špeciálny cigánsky tábor priamo na rozkaz Heinricha Himmlera, vodcu SS.
0: Ako boli postupne likvidované rómske komunity na Slovensku v tomto období, vysvetlí romista Arne Mann.
1: Slovenská legislatíva v mnohom napodobňovala nacistickú legislatívu, aj keď treba povedať, že nebola taká dôsledná. Prvým nariadením bol branný zákon z roku 1940 o brannej povinnosti, ktorý vylučoval Židov a Cigánov z radov armády. To znamená, že tie ročníky, ktoré by prichádzali ako vykonávaniu vojenskej prenežnej služby, tak nenastupovali ako vojaci, ale do tzv. Robotného práporu, kde vykonávali hlavne pracovné činnosti. To znamená, že nedostali zbrane, ale krompáče a lopaty a pracovali pre armádu práve na týchto zemných prácach. Ďalším nariadením bola vyhláška ministerstva vnútra z roku 1940, kde bol definovaný pojem cigán. Tento práve korešponduje s tou legislatívou nacistického Nemecka, pretože hovorí o tom, že cigánom sa rozumie príslušník kočujúci, ak nie kočujúci, ale usadli síce taký, ktorý sa vyhýba práci. Čiže tam bola zakodovaná tá asociálnosť. A práve na základe tejto vyhlášky bolo potom vydaná ďalšia vyhláška v roku 1941, ktorá sa nazývala o úprave niektorých pomerov cigánov. Táto predpisovala rôzne nariadenia, napríklad Rómovia nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami. Do miest a obcí smeli vstupovať len vo vyhradené dni a hodiny. To si určovala tá obec alebo to mesto samé. Väčšinou to bolo dvakrát do týždňa v doobedňajších hodinách. A ďalej bolo nariadené, že nesmú existovať rómske osady v blízkosti verejných ciest, ale musia byť likvidované a odsunuté až 2 km od týchto ciest. Čo sa v mnohých lokalitách na Slovensku dialo, ale v niektorých tieto obce alebo lokality dokázali korešpondovať s ministerstvom vnútra až do konca vojny, takže tých Rómov nevysídlili.

0: Segregácia, prenasledovanie a vyhladzovanie v koncentračných táboroch. To všetko sa spája s rómskym holokaustom počas druhej svetovej vojny. Rómov perzekvovali a vraždili aj na území Slovenska.
1: Priame deportácie do koncentračných táborov zo Slovenska išli z území, ktoré pripadli Maďarsku, čiže z toho južného okupovaného územia, ktoré po viedenskej arbitráži pripadlo Maďarsku. Na samotnom území boli tieto diskriminačné opatrenia do obdobia vypuknutia Slovenského národného povstania. Okrem tých, čo som menoval, to bolo zákaz vstup do parkov, verejných priestorov. Niektoré tie nariadenia išli až do takej absurdnosti, že napríklad Rómovia nesmeli mať psa, alebo krčmár nesmel načapovať pivo Rómovia. Takže to bol celý taký komplex týchto opatrení. K samotným vyvražďovaniam došlo až po potlačení Slovenského národného povstania, kedy Slovensko bolo okupované nemeckou armádou. Boli tu špeciálne policajné oddiely Sicherheitspolizei, ktoré mali také oporné body, ktoré sa zameriavali, špecializovali na vyhľadávanie ukrývaných Židov a na vyrábanie provokácií medzi Rómami, na základe ktorých potom dochádzalo k ich vyvražďovaniu. Takýto jeden oporný bod bol vo Zvolene, ktorý bol smutne preslávený práve počtom tých zavraždených Rómov. Počty nevieme, ale poznáme niektoré čísla. Najväčší počet ľudí bol zavraždených v Ilii pri Banskej Štiavnici, kde počas jednej noci vojska odviezli všetkých ľudí z osady. 100, myslím 108 ľudí, a to bolo, z ktorých sa už nikto nevrátil. Zachránilo sa jedno dievčatko, ktoré práve bolo v susednej dedine na návšteve príbuzných.
0: Prečo tak málo vieme o tejto tragédii? Opäť romista Arne Mann.
1: Väčšinou tých ľudí, ktorí prežili tieto útrapy, veľmi často nerozprávali ani svojim deťom tieto príhody. A jednoducho táto téma o Rómoch bola tabuizovaná. To znamená, že u nás Rómovia neboli ako osobitné etnikum. Nepripúšťalo sa ani, že by mali nejaký vlastný jazyk, vlastné dejiny, vlastnú kultúru. Jednoducho celá táto problematika bola zamlčovaná. A taktiež nenašli sa medzi Rómami vzdelaní ľudia, ktorí by chceli hovoriť na túto tému. Až sa to celé otvorilo skutočne nielen na Slovensku, ale aj povedzme v Českej republike, v Polsku, v ďalších krajinách až po roku 90, kedy prišli ľudia, ktorí sa začali zaujímať. Profesor Nečas bol skutočná výnimka, že pred rokom 89 študoval v archívoch tieto udalosti.
0: A ešte zamyslenie sa romistu Arneho Manna. Prečo je pre nás ako pre spoločnosť dôležité si vždy znova a znova každý rok pripomínať a uvedomovať si túto historickú etapu nielen rómskej komunity, ale aj majority na Slovensku?
1: Je to pochopiteľne aj dané takoutou predstavou etnických stereotypov, v rámci ktorých je aj tzv. Kolektívna vina. Naozaj to poškodilo ten vzťah Rómov smerom k majoritnej populácii. Prehĺbilo túto nedôveru, ktorá obojstranne inak existuje v našej spoločnosti. Preto je veľmi dôležité pripomínať aj tieto skutočnosti, aj to, akým osudom, akými dejinami prešli. A to môže aj vysvetliť mnohým súčasné postoje niektorých Rómov a naozaj si myslím, že vzájomné poznanie môže pomôcť prekonávať vzájomné predsudky a zbližovať do budúcnosti snáď k nejakému lepšiemu partnerskému spolužitiu.
0: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
2: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako splnomocnenec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje, a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.

Rómsky holokaust, o ktorom sme hovorili, pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo 500 000 európskych Rómov a Sintiov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré si od roku 2015 každoročne pripomínajú 2. august ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu.

Rádio Slovakia Internacionál aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V 7. časti, ktorú autorsky pripravila Veronika Štepánová z anglickej sekcie RSI, vás pozývame spoznať Dudince. Kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 2. augusta. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov. Je to sírovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-cievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže. Od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedľajšie dependance sa volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
6: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku vojakov mierovej misie OSN. Zásobníky plynu sa plnia podľa stanoveného plánu, tvrdí rezort hospodárstva. V stredu padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh mierovej misie OSN UNPROFOR v bývalej Jugoslávii. Mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana boli v stredu slávnostne odhalené na pamätníku Pobiedník v oblasti Ľubovo počas spomienkového podujatia pri príležitosti chorvátskeho štátneho sviatku, Dňa víťazstva a vďaky vzdania vlasti a Dňa chorvátskych veteránov. Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky Pavel Marko a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku Hana Kováčová. Slovensko sa stalo partnerom nového medzinárodného projektu na podporu prístupového procesu Moldavskej republiky do Európskej únie. Má celkový rozpočet 6 miliónov eur a spája expertízu troch európskych rozvojových agentúr. Popri Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je partnerom francúzska agentúra Expertise France a česká agentúra CzechEd. Slovensko sa bude pod značkou SlovakEd podieľať na aktivitách v celkovej hodnote 1,3 milióna eur. Hlavnými oblastiami spolupráce budú zavádzanie a dohľad nad uplatňovaním pravidiel jednotného trhu únie v moldavskom prostredí a zlepšenie riadenia, správy a systematického hodnotenia výkonnosti štátnych podnikov. Slovenský plynárenský priemysel priebežne napĺňa míľniky stanovené schváleným všeobecným hospodárskym záujmom, aby malo Slovensko dostatočné zásoby plynu aj pri pokračujúcej neistote na európskych energetických trhoch. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo hospodárstva. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Podpredsednička maďarskej vlády a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová po slovenskom ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi telefonicky rokovala aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom o pomoci v kritickej situácii na Dunaji. Orbánová požiadala, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie. Ako v stredu informoval Tomáš Taraba, Slovensko pomáha Maďarsku s vodou a zároveň na maďarskú stranu od nedele púšťame objem vody, ktorý je určený medzinárodným rozsudkom z Hágu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 kubických metrov za sekundu. Potvrdila to šéfka maďarskej diplomacie. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v stredu zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky popoludní namerali 41,4 stupňa Celzia. Predchádzajúca hodnota rekordu je tiež z tejto obce z 30. júna tohto roka a mala hodnotu 41,3 stupňa Celzia. V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach a aspoň 40 stupňov Celzia dosiahla spolu na 26 staniciach.
0: Téma dňa.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete, na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
3: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
2: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPP, podľa hovorcu Ondreja Šebestu, v zásobníku 17,5 terawatthodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
4: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatthodín plynu.
2: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
5: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
2: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Najskôr si pripomenieme 82. výročie rómskeho holokaustu. 2. augusta mu patrí pamätný deň. A v ďalšej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku, vám ponúkneme základné informácie zo 7. dielu nového súťažného cyklu RSI pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 2. august si európski Rómovia, ale aj ľudia na celom svete bez ohľadu na farbu pleti pripomínajú ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu. Tieto stále málo známe fakty pomáha svojimi vedeckými aktivitami spoznávať popredný slovenský etnológ a romista Arne Mann.
1: 2. august 1944 bol dňom, kedy bol zlikvidovaný cigánsky koncentračný tábor v Osvienčime 2 Březinke, či Auschwitz 2 Birkenau, sa to volalo po nemecky. Tam boli sústreďovaní Romovia z celej západnej Európy, respektíve zo štátov okupovaných nacistickým Nemeckom. Týmto táborom prešlo niekoľko tisíc ľudí. Bol odlišný od iných táborov tým, že bol tzv. Rodinného charakteru. To znamená, že v iných táboroch rozdielovali mužov, ženy a deti, zvlášť do osobitných sektorov, tu nám boli pospolu. To ľudia netušili, prečo to je. My to dnes vieme. Táborovým lekárom bol menovaný doktor Jozef Mengele, ktorý práve tento cigánsky tábor používal ako svoje laboratórium na, v úvodzovkách, svoje vedecké pokusy. Svoje pokusy robil najmä na tehotných ženách, na deťoch, najmä na jednobunečných dvojičkách. Takže práve preto potreboval, aby v tom tábore bol sexuálny život, aby tam boli tehotné ženy, aby tam boli pôrody, na ktorých hlavne deťoch a ženách robil tieto pokusy. Ešte ten deň po obede okolo 16. hodiny boli odvezení mladí práceschopní Romovia, osobitne ženy, osobitne muži, do dvoch ďalších koncentračných táborov mimo Osvienčim. Ten deň večer okolo 18. hodiny boli uzavreté, bola spravená závera všetkých objektov v koncentračnom tábore, to znamená, že ľudia nemohli vychádzať von, a počas jednej noci bolo 2897 ľudí z tohto cigánskeho tábora splynulo. Zachovalo sa niekoľko spomienok. Napríklad jedna židovská preživšia žena spomína, že ten deň, práve tento deň, bola so svojou sesternicou v tomto cigánskom tábore rozdielovať nejaké balíčky a všimla si, že týmto ľuďom rozdávajú mlieko. Však my sme nikdy v našom tábore za celý čas, čo sme tu mlieko nedostali. Potom to večer pochopili, keď bola práve tá závera, keď nesmohli vychádzať z barákov a počuli obrovský krik práve z tohoto cigánskeho tábora. Druhý deň bol tento tábor úplne prázdny, nebol tam ani jedného človeka. Tieto ženy si to vysvetľovali tak, že pravdepodobne tých ľudí chceli ukludniť, že odchádzajú transportami do iných táborov, proste, že sa nič dôležité nedeje, aby boli kľudní a netušili vôbec, že čo sa o pár hodín na to čaká.
0: Počet obetí rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny stále nie je dostatočne známy, pretože dejiny rómskych komunít sú z mnohých dôvodov zahmlené. Dá sa aspoň odhadnúť počet ľudí, ktorí boli usmrtení v celej Európe.
1: Literatúra uvádza 500 tisíc, teda 500 000. Ovšem, naozaj to číslo nevieme, pretože ho nevieme ani zo Slovenska. Oblasti južného Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, tak z týchto, teda od Košic po Dunajskú Stredu, Komárno, z tejto oblasti odchádzali alebo boli braní Romovia do zaisťovacích táborov. Jeden taký bol napríklad v Komárne a odtiaľ deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. Ovšem, nemáme vôbec žiadne doklady, nenachádzajú sa ani na Slovensku, ani v Maďarsku o počte týchto ľudí. Takže ani od nás vlastne nevieme, z nášho územia Slovenska nevieme, koľko obetí bolo počas druhej svetovej vojny. Základom boli norimberské rasové zákony o čistote nemeckej rasy a cti. Podľa tejto rasovej teórie mali právo na život iba rasovo čistí ľudia. Je tiež málo známe, že medzi prvé obete patrili Nemci, a to Nemci, ktorí boli telesne alebo duševne postihnutí. Prvé plynové komory boli v psychiatrických liečebniach v Nemecku, kde boli likvidovaní vlastní príslušníci vlastného národa Nemci. Teóriu o rasovej čistote alebo nečistote cigánov vypracoval psychiater dr. Robert Ritter. Výsledkom jeho v úvodzovkách vedeckého bádania bolo, že cigáni sú asociáli a zločinci a tieto ich vlastnosti sú im vrodené. To znamená, že nie je možné ich prevychovať. Takže výsledok videl v tom, čo nacisti označovali ako Sonderbehandlung, čo znamená zvláštne zaobchádzanie, inak smrť, čiže vyhľadenie. Aj v dnešných zachovaných knihách, evidenčných knihách z koncentračných táborov, ak je pri jednotlivom mene uvedený dátum úmrtia iniciálky SB, znamená to Sonderbehandlung, že ten človek bol zavraždený. Práve na základe tohoto začali byť v nacistickej ríši zriadované sústreďovacie tábory a následne koncentračné tábory. Takýto najvýznamnejší koncentračný tábor bol práve v tom Osvienčime, Auschwitz-Birkenau, kde bol zriadený aj špeciálny cigánsky tábor priamo na rozkaz Heinricha Himmlera, vodcu SS.
0: Ako boli postupne likvidované rómske komunity na Slovensku v tomto období, vysvetlí romista Arne. Hernemann.
1: Slovenská legislatíva v mnohom napodobňovala nacistickú legislatívu, aj keď treba povedať, že nebola taká dôsledná. Prvým nariadením bol branný zákon z roku 1940 o brannej povinnosti, ktorý vylúčoval Židov a Cigánov z radov armády. To znamená, že tie ročníky, ktoré by prichádzali ako vykonávaniu vojenskej prednežnej služby, tak nenastupovali ako vojaci, ale do tzv. Robotného práporu, kde vykonávali hlavne pracovné činnosti. To znamená, že nedostali zbrane, ale krompáče a lopaty a pracovali pre armádu práve na týchto zemných prácach. Ďalším nariadením bola vyhláška ministerstva vnútra z roku 1940, kde bol definovaný pojem cigán. Tento práve korešponduje s tou legislatívou nacistického Nemecka, pretože hovorí o tom, že cigánom sa rozumie príslušník kočujúci, ak nie kočujúci, ale usadli síce taký, ktorý sa vyhýba práci. Čiže tam bola zakodovaná tá asociálnosť. A práve na základe tejto vyhlášky bolo potom vydaná ďalšia vyhláška v roku 1941, ktorá sa nazývala o úprave niektorých pomerov cigánov. Táto predpisovala rôzne nariadenia, napríklad Rómovia nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami. Do miest a obcí smeli vstupovať len vo vyhradené dni a hodiny. To si určovala tá obec alebo to mesto samé. Väčšinou to bolo dvakrát do týždňa v doobedňajších hodinách. A ďalej bolo nariadené, že nesmú existovať rómske osady v blízkosti verejných ciest, ale musia byť likvidované a odsunuté až 2 km od týchto ciest, čo sa v mnohých lokalitách na Slovensku dialo, ale v niektorých tieto obce alebo lokality dokázali korešpondovať s ministerstvom vnútra až do konca vojny, takže tých Rómov nevysídlili.

0: segregácia, prenasledovanie a vyhladzovanie v koncentračných táboroch. To všetko sa spája s rómskym holokaustom počas druhej svetovej vojny. Rómov perzekvovali a vraždili aj na území Slovenska.
1: Priame deportácie do koncentračných táborov zo Slovenska išli z území, ktoré pripadli Maďarsku, čiže z toho južného okupovaného územia, ktoré po viedenskej arbitráži pripadlo Maďarsku. Na samotnom území boli tieto diskriminačné opatrenia do obdobia vypuknutia Slovenského národného povstania. Okrem tých, čo som menoval, to bolo zákaz vstup do parkov, verejných priestorov. Niektoré tie nariadenia išli až do takej absurdnosti, že napríklad Rómovia nesmeli mať psa alebo krčmár nesmel načapovať pivo Rómovia. Takže to bol celý taký komplex týchto opatrení. K samotným vyvražďovaniam došlo

0: Vezli všetkých ľudí z osady, 108 ľudí, a to bolo, z ktorých sa už nikto nevrátil. Zachránil sa jedno dievčatko, ktoré práve bolo v susednej dedine na návšteve príbuzných.
1: Prečo tak málo vieme o tejto tragédii? Opäť romista Arnemann.
0: Väčšinou tých ľudí, ktorí prežili tieto útrapy, veľmi často nerozprávali ani svojim deťom tieto príhody. A jednoducho táto téma o Romoch bola tabuizovaná. To znamená, že u nás Romovia neboli ako osobitné etnikum. Nepripúšťalo sa ani, že by mali nejaký vlastný jazyk, vlastné dejiny, vlastnú kultúru. Jednoducho celá táto problematika bola zamlčovaná. A taktiež nenašli sa medzi Romami vzdelaní ľudia, ktorí by chceli hovoriť na túto tému. Až sa to celé otvorilo skutočne nielen na Slovensku, ale aj povedzme v Českej republike, v Polsku, v ďalších krajinách až po roku 90, kedy prišli ľudia, ktorí sa začali zaujímať. Profesor Nečas bol skutočná výnimka, že pred rokom 89 študoval v archívoch tieto udalosti.
1: A ešte zamyslenie sa romistu Arnemanna. Prečo je pre nás ako pre spoločnosť dôležité si vždy znova a znova každý rok pripomínať a uvedomovať si túto historickú etapu nielen rómskej komunity, ale aj majority na Slovensku?
0: Je to pochopiteľne aj dané takouto predstavou etnických stereotypov, v rámci ktorých je aj tzv. Kolektívna vina. Naozaj to poškodilo ten vzťah Rómov smerom k majoritnej populácii. Prehĺbilo túto nedôveru, ktorá obojstranne inak existuje v našej spoločnosti. Preto je veľmi dôležité pripomínať aj tieto skutočnosti, aj to, akým osudom, akými dejinami prešli. A to môže aj vysvetliť mnohým súčasné postoje niektorých Rómov a naozaj si myslím, že vzájomné poznanie môže pomôcť prekonávať vzájomné predsudky a zbližovať do budúcnosti snáď k nejakému lepšiemu partnerskému spolužitiu.
1: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
2: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako spolumocnenec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje, a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.

Rómsky holokaust, o ktorom sme hovorili, pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo 500 000 európskych Rómov a Sintiov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré si od roku 2015 každoročne pripomínajú 2. august ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu.

Rádio Slovakia Internacionál aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V 7. časti, ktorú autorsky pripravila Veronika Štepánová z anglickej sekcie RSI, vás pozývame spoznať Dudince. Kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 2. augusta. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to stýlovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže. Od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependance sa volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
6: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku vojakov mierovej misie OSN. Zásobníky plynu sa plnia podľa stanoveného plánu, tvrdí rezort hospodárstva. V stredu padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh mierovej misie OSN UNPROFOR v bývalej Jugoslávii. Mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana boli v stredu slávnostne odhalené na pamätníku Pobiedník v oblasti Ľubovo počas spomienkového podujatia pri príležitosti chorvátskeho štátneho sviatku, Dňa víťazstva a vďaky vzdania vlasti a Dňa chorvátskych veteránov. Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky Pavel Marko a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku Hana Kováčová. Slovensko sa stalo partnerom nového medzinárodného projektu na podporu prístupového procesu Moldavskej republiky do Európskej únie. Má celkový rozpočet 6 miliónov eur a spája expertízu troch európskych rozvojových agentúr. Popri Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je partnerom francúzska agentúra Expertise France a česká agentúra CzechEd. Slovensko sa bude pod značkou SlovakEd podieľať na aktivitách v celkovej hodnote 1,75 milióna eur. Hlavnými oblastiami spolupráce budú zavádzanie a dohľad nad uplatňovaním pravidiel jednotného trhu únie v moldavskom prostredí a zlepšenie riadenia, správy a systematického hodnotenia výkonnosti štátnych podnikov. Slovenský plynárenský priemysel priebežne napĺňa míľniky stanovené schváleným všeobecným hospodárskym záujmom, aby malo Slovensko dostatočné zásoby plynu aj pri pokračujúcej neistote na európskych energetických trhoch. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo hospodárstva. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Podpredsednička maďarskej vlády a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová po slovenskom ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi telefonicky rokovala aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom o pomoci v kritickej situácii na Dunaji. Orbánová požiadala, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie. Ako v stredu informoval Tomáš Taraba, Slovensko pomáha Maďarsku s vodou a zároveň na maďarskú stranu od nedele púšťame objem vody, ktorý je určený medzinárodným rozsudkom z Hágu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 kubických metrov za sekundu. Potvrdila to šéfka maďarskej diplomacie. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v stredu zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky popoludní namerali 41,4 stupňa Celzia. Predchádzajúca hodnota rekordu je tiež z tejto obce z 30. júna tohto roka a mala hodnotu 41,3 stupňa Celzia. V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach a aspoň 40 stupňov Celzia dosiahla spolu na 26 staniciach.
0: Téma dňa.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí, hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani. Rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete, na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
3: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
2: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPO BP podľa hovorcu Ondreja Šebestu v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
4: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
2: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
5: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
2: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Najskôr si pripomenieme 82. výročie rómskeho holokaustu. 2. augusta mu patrí pamätný deň. A v ďalšej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku, vám ponúkneme základné informácie zo 7. dielu nového súťažného cyklu RSI pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 2. august si európski Rómovia, ale aj ľudia na celom svete bez ohľadu na farbu pleti pripomínajú ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu. Tieto stále málo známe fakty pomáha svojimi vedeckými aktivitami spoznávať popredný slovenský etnológ a romista Arne Mann.
1: 2. august 1944 bol dňom, kedy bol zlikvidovaný cigánsky koncentračný tábor v Osvienčime 2 Březinke, či Auschwitz 2 Birkenau, sa to volalo po nemecky. Tam boli sústreďovaní Romovia z celej západnej Európy, respektíve zo štátov okupovaných nacistickým Nemeckom. Týmto táborom prešlo niekoľko tisíc ľudí. Bol odlišný od iných táborov tým, že bol tzv. Rodinného charakteru. To znamená, že v iných táboroch rozdeľovali mužov, ženy a deti, zvlášť do osobitných sektorov, tu nám boli pospolu. To ľudia netušili, prečo to je. My to dnes vieme. Táborovým lekárom bol menovaný doktor Jozef Mengele, ktorý práve tento cigánsky tábor používal ako svoje laboratórium na, v úvodzovkách, svoje vedecké pokusy. Svoje pokusy robil najmä na tehotných ženách, na deťoch, najmä na jednobunečných dvojičkách. Takže práve preto potreboval, aby v tom tábore bol sexuálny život, aby tam boli tehotné ženy, aby tam boli pôrody, na ktorých hlavne deťoch a ženách robil tieto pokusy. Ešte ten deň po obede okolo 16. hodiny boli odvezení mladí práceschopní Romovia, osobitne ženy, osobitne muži do dvoch ďalších koncentračných táborov mimo Osvienčim. Ten deň večer okolo 18. hodiny boli uzavreté, bola spravená závera všetkých objektov v koncentračnom tábore, to znamená, že ľudia nemohli vychádzať von a počas jednej noci bolo 2897 ľudí z tohto cigánskeho tábora splinovaných. Zachovalo sa niekoľko spomienok. Napríklad jedna židovská preživšia žena spomína, že ten deň, práve tento deň, bola so svojou sesternicou v tomto cigánskom tábore rozdeľovať nejaké balíčky a všimla si, že týmto ľuďom rozdávajú mlieko. Však my sme nikdy v našom tábore za celý čas, čo sme tu mlieko nedostali. Potom to večer pochopili, keď bola práve tá závera, kde nesmohli vychádzať z barákov a počuli obrovský krik práve z tohoto cigánskeho tábora. Druhý deň bol tento tábor úplne prázdny, nebol tam ani jedného človeka. Tieto ženy si to vysvetľovali tak, že pravdepodobne tých ľudí chceli ukludniť, že odchádzajú transportami do iných táborov, proste, že sa nič dôležité nedeje, aby boli kľudní a netušili vôbec, že čo sa o pár hodín na to čaká.
0: Počet obetí rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny stále nie je dostatočne známy, pretože dejiny rómskych komunít sú z mnohých dôvodov zahmlené. Dá sa aspoň odhadnúť počet ľudí, ktorí boli usmrtení v celej Európe.
1: Literatúra uvádza 500 tisíc, teda 500 000. Ovšem, naozaj to číslo nevieme, pretože ho nevieme ani zo Slovenska. Oblasti južného Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, tak z týchto, teda od Košic po Dunajskú Stredu, Komárno, z tejto oblasti odchádzali alebo boli braní Romovia do zaisťovacích táborov. Jeden taký bol napríklad v Komárne a odtiaľ deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. Ovšem, nemáme vôbec žiadne doklady, nenachádzajú sa ani na Slovensku, ani v Maďarsku o počte týchto ľudí. Takže ani od nás vlastne nevieme, z nášho územia Slovenska nevieme, koľko obetí bolo počas druhej svetovej vojny. Základom boli norimberské rasové zákony o čistote nemeckej rasy a cti. Podľa tejto rasovej teórie mali právo na život iba rasovo čistí ľudia. Je tiež málo známe, že medzi prvé obete patrili Nemci, a to Nemci, ktorí boli telesne alebo duševne postihnutí. Prvé plynové komory boli v psychiatrických liečebniach v Nemecku, kde boli likvidovaní vlastní príslušníci vlastného národa Nemci. Teóriu o rasovej čistote alebo nečistote cigánov vypracoval psychiater dr. Robert Ritter. Výsledkom jeho v úvodzovkách vedeckého bádania bolo, že cigáni sú asociáli a zločinci a tieto ich vlastnosti sú im vrodené. To znamená, že nie je možné ich prevychovať. Takže výsledok videl v tom, čo nacisti označovali ako Sonderbehandlung, čo znamená zvláštne zaobchádzanie, inak smrť, čiže vyhľadenie. Aj v dnešných zachovaných knihách, evidenčných knihách z koncentračných táborov, ak je pri jednotlivom mene uvedený dátum úmrtia iniciálky SB, znamená to Sonderbehandlung, že ten človek bol zavraždený. Práve na základe tohoto začali byť v nacistickej ríši zriadované sústreďovacie tábory a následne koncentračné tábory. Takýto najvýznamnejší koncentračný tábor bol práve v tom Osvienčime, Auschwitz-Birkenau, kde bol zriadený aj špeciálny cigánsky tábor priamo na rozkaz Heinricha Himmlera, vodcu SS.
0: Ako boli postupne likvidované rómske komunity na Slovensku v tomto období, vysvetlí romista Arne. Karneman.
1: Slovenská legislatíva v mnohom napodobňovala nacistickú legislatívu, aj keď treba povedať, že nebola taká dôsledná. Prvým nariadením bol branný zákon z roku 1940 o brannej povinnosti, ktorý vylučoval Židov a Cigánov z radov armády. To znamená, že tie ročníky, ktoré by prichádzali ako vykonávaniu vojenskej prenežnej služby, tak nenastupovali ako vojaci, ale do tzv. Robotného práporu, kde vykonávali hlavne pracovné činnosti. To znamená, že nedostali zbrane, ale krompáče a lopaty a pracovali pre armádu práve na týchto zemných prácach. Ďalším nariadením bola vyhláška ministerstva vnútra z roku 1940, kde bol definovaný pojem cigán. Tento práve korešponduje s tou legislatívou nacistického Nemecka, pretože hovorí o tom, že cigánom sa rozumie príslušník kočujúci, ak nie kočujúci, ale usadli síce taký, ktorý sa vyhýba práci. Čiže tam bola zakodovaná tá asociálnosť. A práve na základe tejto vyhlášky bolo potom vydaná ďalšia vyhláška v roku 1941, ktorá sa nazývala o úprave niektorých pomerov cigánov. Táto predpisovala rôzne nariadenia, napríklad Rómovia nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami. Do miest a obcí smeli vstupovať len vo vyhradené dni a hodiny. To si určovala tá obec alebo to mesto samé. Väčšinou to bolo dvakrát do týždňa v doobedňajších hodinách. A ďalej bolo nariadené, že nesmú existovať rómske osady v blízkosti verejných ciest, ale musia byť likvidované a odsunuté až 2 km od týchto ciest, čo sa v mnohých lokalitách na Slovensku dialo, ale v niektorých tieto obce alebo lokality dokázali korešpondovať s ministerstvom vnútra až do konca vojny, takže tých Rómov nevysídlili.

0: Segregácia, prenasledovanie a vyhladzovanie v koncentračných táboroch. To všetko sa spája s rómskym holokaustom počas druhej svetovej vojny. Rómov perzekvovali a vraždili aj na území Slovenska.
1: Priame deportácie do koncentračných táborov zo Slovenska išli z území, ktoré pripadli Maďarsku, čiže z toho južného okupovaného územia, ktoré po viedenskej arbitráži pripadlo Maďarsku. Na samotnom území boli tieto diskriminačné opatrenia do obdobia vypuknutia Slovenského národného povstania. Okrem tých, čo som menoval, to bolo zákaz vstup do parkov, verejných priestorov. Niektoré tie nariadenia išli až do takej absurdnosti, že napríklad Rómovia nesmeli mať psa, alebo krčmár nesmel načapovať pivo Rómovia. Takže to bol celý taký komplex týchto opatrení. K samotným vyvražďovaniam došlo až po potlačení Slovenského národného povstania, kedy Slovensko bolo okupované nemeckou armádou. Boli tu špeciálne policajné oddiely Sicherheitspolizei, ktoré mali také oporné body, ktoré sa zameriavali, špecializovali na vyhľadávanie ukrývaných Židov a na vyrábanie provokácií medzi Rómami, na základe ktorých potom dochádzalo k ich vyvražďovaniu. Takýto jeden oporný bod bol vo Zvolene, ktorý bol smutne preslávený práve počtom tých zavraždených Rómov. Počty nevieme, ale poznáme niektoré čísla. Najväčší počet ľudí bol zavraždených Ilí pri Banskej Štiavnici, kde počas jednej noci vojska odviezli všetkých ľudí z osady. 108 ľudí, a to bolo, z ktorých sa už nikto nevrátil. Zachránil sa jedno dievčatko, ktoré práve bolo v susednej dedine na návšteve príbuzných.
0: Prečo tak málo vieme o tejto tragédii? Opäť romista Arnemann.
1: Väčšinou tých ľudí, ktorí prežili tieto útrapy, veľmi často nerozprávali ani svojim deťom tieto príhody. A jednoducho táto téma o Rómoch bola tabuizovaná. To znamená, že u nás Rómovia neboli ako osobitné etnikum. Nepripúšťalo sa ani, že by mali nejaký vlastný jazyk, vlastné dejiny, vlastnú kultúru. Jednoducho celá táto problematika bola zamlčovaná. A taktiež nenašli sa medzi Rómami vzdelaní ľudia, ktorí by chceli hovoriť na túto tému. Až sa to celé otvorilo skutočne nielen na Slovensku, ale aj povedzme v Českej republike, v Polsku, v ďalších krajinách až po roku 90, kedy prišli ľudia, ktorí sa začali zaujímať. Profesor Nečas bol skutočná výnimka, že pred rokom 89 študoval v archívoch tieto udalosti.
0: A ešte zamyslenie sa romistu Arnemanna. Prečo je pre nás ako pre spoločnosť dôležité si vždy znova a znova každý rok pripomínať a uvedomovať si túto historickú etapu nielen rómskej komunity, ale aj majority na Slovensku?

0: partnerskému spolužitiu.
1: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
2: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad aj ako splnomocnenec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.
3: A

Rómsky holokaust, o ktorom sme hovorili, pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo 500 000 európskych Rómov a Sintiov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré si od roku 2015 každoročne pripomínajú 2. august ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu.

Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V 7. časti, ktorú autorsky pripravila Veronika Štepánová z anglickej sekcie RSI, vás pozývame spoznať Dudince. Kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 2. augusta. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.

V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo

0: na diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liežbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to stýlovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže. Od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependance sa volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
6: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku vojakov mierovej misie OSN. Zásobníky plynu sa plnia podľa stanoveného plánu, tvrdí rezort hospodárstva. V stredu padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh mierovej misie OSN UNPROFOR v bývalej Jugoslávii. Mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana boli v stredu slávnostne odhalené na pamätníku Pobiedník v oblasti Ľubovo počas spomienkového podujatia pri príležitosti chorvátskeho štátneho sviatku, Dňa víťazstva a vďaky vzdania vlasti a Dňa chorvátskych veteránov. Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky Pavel Marko a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku Hana Kováčová. Slovensko sa stalo partnerom nového medzinárodného projektu na podporu prístupového procesu Moldavskej republiky do Európskej únie. Má celkový rozpočet 6 miliónov eur a spája expertízu troch európskych rozvojových agentúr. Popri Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je partnerom francúzska agentúra Expertise France a česká agentúra CzechEd. Slovensko sa bude pod značkou SlovakEd podieľať na aktivitách v celkovej hodnote 1,3 milióna eur. Hlavnými oblastiami spolupráce budú zavádzanie a dohľad nad uplatňovaním pravidiel jednotného trhu únie v moldavskom prostredí a zlepšenie riadenia, správy a systematického hodnotenia výkonnosti štátnych podnikov. Slovenský plynárenský priemysel priebežne napĺňa míľniky stanovené schváleným všeobecným hospodárskym záujmom, aby malo Slovensko dostatočné zásoby plynu aj pri pokračujúcej neistote na európskych energetických trhoch. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo hospodárstva. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Podpredsednička maďarskej vlády a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová po slovenskom ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi telefonicky rokovala aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom o pomoci v kritickej situácii na Dunaji. Orbánová požiadala, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie. Ako v stredu informoval Tomáš Taraba, Slovensko pomáha Maďarsku s vodou a zároveň na maďarskú stranu od nedele púšťame objem vody, ktorý je určený medzinárodným rozsudkom z Hágu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 kubických metrov za sekundu. Potvrdila to šéfka maďarskej diplomacie. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v stredu zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky popoludní namerali 41,4 stupňa Celzia. Predchádzajúca hodnota rekordu je tiež z tejto obce z 30. júna tohto roka a mala hodnotu 41,3 stupňa Celzia. V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach a aspoň 40 stupňov Celzia dosiahla spolu na 26 staniciach.
0: Téma dňa.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete, na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
3: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
2: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPH BP podľa hovorcu Ondreja Šebestu v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
4: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
2: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
5: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
2: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Najskôr si pripomenieme 82. výročie rómskeho holokaustu. 2. augusta mu patrí pamätný deň. A v ďalšej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku, vám ponúkneme základné informácie zo 7. dielu nového súťažného cyklu RSI pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 2. august si európski Rómovia, ale aj ľudia na celom svete bez ohľadu na farbu pleti pripomínajú ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu. Tieto stále málo známe fakty pomáha svojimi vedeckými aktivitami spoznávať popredný slovenský etnológ a romista Arne Mann.
1: 2. august 1944 bol dňom, kedy bol zlikvidovaný cigánsky koncentračný tábor v Osvienčime 2 Březinke, či Auschwitz 2 Birkenau, sa to volalo po nemecky. Tam boli sústreďovaní Romovia z celej západnej Európy, respektíve zo štátov okupovaných nacistickým Nemeckom. Týmto táborom prešlo niekoľko tisíc ľudí. Bol odlišný od iných táborov tým, že bol tzv. Rodinného charakteru. To znamená, že v iných táboroch rozdeľovali mužov, ženy a deti, zvlášť do osobitných sektorov, tu nám boli pospolu. To ľudia netušili, prečo to je. My to dnes vieme. Táborovým lekárom bol menovaný doktor Jozef Mengele, ktorý práve tento cigánsky tábor používal ako svoje laboratórium na, v úvodzovkách, svoje vedecké pokusy. Svoje pokusy robil najmä na tehotných ženách, na deťoch, najmä na jednobunečných dvojičkách. Takže práve preto potreboval, aby v tom tábore bol sexuálny život, aby tam boli tehotné ženy, aby tam boli pôrody, na ktorých hlavne deťoch a ženách robil tieto pokusy. Ešte ten deň po obede okolo 16. hodiny boli odvezení mladí práceschopní Romovia, osobitne ženy, osobitne muži do dvoch ďalších koncentračných táborov mimo Osvienčim. Ten deň večer okolo 18. hodiny boli uzavreté, bola spravená závera všetkých objektov v koncentračnom tábore, to znamená, že ľudia nemohli vychádzať von a počas jednej noci bolo 2897 ľudí z tohto cigánskeho tábora splinovaných. Zachovalo sa niekoľko spomienok. Napríklad jedna židovská preživšia žena spomína, že ten deň, práve tento deň, bola so svojou sesternicou v tomto cigánskom tábore rozdeľovať nejaké balíčky a všimla si, že týmto ľuďom rozdávajú mlieko. Však my sme nikdy v našom tábore za celý čas, čo sme tu mlieko nedostali. Potom to večer pochopili, keď bola práve tá závera, keď nesmohli vychádzať z barákov a počuli obrovský krik práve z tohoto cigánskeho tábora. Druhý deň bol tento tábor úplne prázdny, nebol tam ani jedného človeka. Tieto ženy si to vysvetľovali tak, že pravdepodobne tých ľudí chceli ukludniť, že odchádzajú transportami do iných táborov, proste, že sa nič dôležité nedeje, aby boli kľudní a netušili vôbec, že čo sa o pár hodín na to čaká.
0: Počet obetí rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny stále nie je dostatočne známy, pretože dejiny rómskych komunít sú z mnohých dôvodov zahmlené. Dá sa aspoň odhadnúť počet ľudí, ktorí boli usmrtení v celej Európe.
1: Literatúra uvádza 500 tisíc, teda 500 000. Ovšem, naozaj to číslo nevieme, pretože ho nevieme ani zo Slovenska. Oblasti južného Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, tak z týchto, teda od Košic po Dunajskú Stredu, Komárno, z tejto oblasti odchádzali alebo boli braní Romovia do zaisťovacích táborov. Jeden taký bol napríklad v Komárne a odtiaľ deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. Ovšem, nemáme vôbec žiadne doklady, nenachádzajú sa ani na Slovensku, ani v Maďarsku o počte týchto ľudí. Takže ani od nás vlastne nevieme, z nášho územia Slovenska nevieme, koľko obetí bolo počas druhej svetovej vojny. Základom boli norimberské rasové zákony o čistote nemeckej rasy a cti. Podľa tejto rasovej teórie mali právo na život iba rasovo čistí ľudia. Je tiež málo známe, že medzi prvé obete patrili Nemci, a to Nemci, ktorí boli telesne alebo duševne postihnutí. Prvé plynové komory boli v psychiatrických liečebniach v Nemecku, kde boli likvidovaní vlastní príslušníci vlastného národa Nemci. Teóriu o rasovej čistote alebo nečistote cigánov vypracoval psychiater dr. Robert Ritter. Výsledkom jeho v úvodzovkách vedeckého bádania bolo, že cigáni sú asociáli a zločinci a tieto ich vlastnosti sú im vrodené. To znamená, že nie je možné ich prevychovať. Takže výsledok videl v tom, čo nacisti označovali ako Sonderbehandlung, čo znamená zvláštne zaobchádzanie, inak smrť, čiže vyhľadenie. Aj v dnešných zachovaných knihách, evidenčných knihách z koncentračných táborov, ak je pri jednotlivom mene uvedený dátum úmrtia iniciálky SB, znamená to Sonderbehandlung, že ten človek bol zavraždený. Práve na základe tohoto začali byť v nacistickej ríši zriadované sústreďovacie tábory a následne koncentračné tábory. Takýto najvýznamnejší koncentračný tábor bol práve v tom Osvienčime, Auschwitz-Birkenau, kde bol zriadený aj špeciálny cigánsky tábor priamo na rozkaz Heinricha Himmlera, vodcu SS.
0: Ako boli postupne likvidované rómske komunity na Slovensku v tomto období, vysvetlí romista Arne. Karneman.
1: Slovenská legislatíva v mnohom napodobňovala nacistickú legislatívu, aj keď treba povedať, že nebola taká dôsledná. Prvým nariadením bol branný zákon z roku 1940 o brannej povinnosti, ktorý vylúčoval Židov a Cigánov z radov armády. To znamená, že tie ročníky, ktoré by prichádzali ako vykonávaniu vojenskej prenežnej služby, tak nenastupovali ako vojaci, ale do tzv. Robotného práporu, kde vykonávali hlavne pracovné činnosti. To znamená, že nedostali zbrane, ale krompáče a lopaty a pracovali pre armádu práve na týchto zemných prácach. Ďalším nariadením bola vyhláška ministerstva vnútra z roku 1940, kde bol definovaný pojem cigán. Tento práve korešponduje s tou legislatívou nacistického Nemecka, pretože hovorí o tom, že cigánom sa rozumie príslušník kočujúci, ak nie kočujúci, ale usadli síce taký, ktorý sa vyhýba práci. Čiže tam bola zakodovaná tá asociálnosť. A práve na základe tejto vyhlášky bolo potom vydaná ďalšia vyhláška v roku 1941, ktorá sa nazývala o úprave niektorých pomerov cigánov. Táto predpisovala rôzne nariadenia, napríklad Rómovia nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami. Do miest a obcí smeli vstupovať len vo vyhradené dni a hodiny. To si určovala tá obec alebo to mesto samé. Väčšinou to bolo dvakrát do týždňa v doobedňajších hodinách. A ďalej bolo nariadené, že nesmú existovať rómske osady v blízkosti verejných ciest, ale musia byť likvidované a odsunuté až 2 km od týchto ciest, čo sa v mnohých lokalitách na Slovensku dialo, ale v niektorých tieto obce alebo lokality dokázali korešpondovať s ministerstvom vnútra až do konca vojny, takže tých Rómov nevysídlili.

0: segregácia, prenasledovanie a vyhladzovanie v koncentračných táboroch. To všetko sa spája s rómskym holokaustom počas druhej svetovej vojny. Rómov perzekvovali a vraždili aj na území Slovenska.
1: Priame deportácie do koncentračných táborov zo Slovenska išli z území, ktoré pripadli Maďarsku, čiže z toho južného okupovaného územia, ktoré po viedenskej arbitráži pripadlo Maďarsku. Na samotnom území boli tieto diskriminačné opatrenia do obdobia vypuknutia Slovenského národného povstania. Okrem tých, čo som menoval, to bolo zákaz vstup do parkov, verejných priestorov. Niektoré tie nariadenia išli až do takej absurdnosti, že napríklad Rómovia nesmeli mať psa alebo krčmár nesmel načapovať pivo Rómovia. Takže to bol celý taký komplex týchto opatrení. K samotným vyvražďovaniam došlo až po potlačení Slovenského národného povstania, kedy Slovensko bolo okupované nemeckou armádou. Boli tu špeciálne policajné oddiely, Sicherheitspolizei, ktoré mali také oporné body, ktoré sa zameriavali, špecializovali na vyhľadávanie ukrývaných Židov a na vyrábanie provokácií medzi Rómami, na základe ktorých potom dochádzalo k ich vyvražďovaniu. Takýto jeden oporný bod bol vo Zvolene, ktorý bol smutne preslávený práve počtom tých zavraždených Rómov. Počty nevieme, ale poznáme niektoré čísla. Najväčší počet ľudí bol zavraždených Ilí pri Banskej Štiavnici, kde počas jednej noci vojska odviezli všetkých ľudí z osady. 108 ľudí, a to bolo, z ktorých sa už nikto nevrátil. Zachránilo sa jedno dievčatko, ktoré práve bolo v susednej dedine na návšteve príbuzných.
0: Prečo tak málo vieme o tejto tragédii? Opäť romista Arne Mann.
1: Väčšinou tých ľudí, ktorí prežili tieto útrapy, veľmi často nerozprávali ani svojim deťom tieto príhody. A jednoducho táto téma o Rómoch bola tabuizovaná. To znamená, že u nás Rómovia neboli ako osobitné etnikum. Nepripúšťalo sa ani, že by mali nejaký vlastný jazyk, vlastné dejiny, vlastnú kultúru. Jednoducho celá táto problematika bola zamlčovaná. A taktiež nenašli sa medzi Rómami vzdelaní ľudia, ktorí by chceli hovoriť na túto tému. Až sa to celé otvorilo skutočne nielen na Slovensku, ale aj povedzme v Českej republike, v Polsku, v ďalších krajinách až po roku 90, kedy prišli ľudia, ktorí sa začali zaujímať. Profesor Nečas bol skutočná výnimka, že pred rokom 89 študoval v archívoch tieto udalosti.
0: A ešte zamyslenie sa romistu Arneho Manna. Prečo je pre nás ako pre spoločnosť dôležité si vždy znova a znova každý rok pripomínať a uvedomovať si túto historickú etapu nielen rómskej komunity, ale aj majority na Slovensku?
1: Je to pochopiteľne aj dané takouto predstavou etnických stereotypov, v rámci ktorých je aj tzv. Kolektívna vina. Naozaj to poškodilo ten vzťah Rómov smerom k majoritnej populácii. Prehĺbilo túto nedôveru, ktorá obojstranne inak existuje v našej spoločnosti. Preto je veľmi dôležité pripomínať aj tieto skutočnosti, aj to, akým osudom, akými dejinami prešli. A to môže aj vysvetliť mnohým súčasné postoje niektorých Rómov a naozaj si myslím, že vzájomné poznanie môže pomôcť prekonávať vzájomné predsudky a zbližovať do budúcnosti snáď k nejakému lepšiemu partnerskému spolužitiu.
0: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
2: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako spolomocnej naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje, a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.

tisíc. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré si od roku 2015 každoročne pripomínajú 2. august ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu.

0: Rádio Slovakia Internacionál aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V 7. časti, ktorú autorsky pripravila Veronika Štepánová z anglickej sekcie RSI, vás pozývame spoznať Dudince. Kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 2. augusta. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
1: Hrajte s nami.
2: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci zakúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
3: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
2: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
3: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
2: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
4: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to stýlovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
2: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
5: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
2: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité

0: aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
1: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedľajšie dependance sa volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia.
2: Hrajte s nami.
3: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Relácia Internacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. Čerpanie eurofondov v júli vzrástlo na 2 miliardy 600 miliónov eur a prekročilo 20%. Slovensko má ďalší teplotný rekord. Vo štvrtok v Dolných Plachtinciach namerali 42,2 stupňa Celzia. Európska komisia posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Zatiaľ nepotvrdila, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Slovenská republika ku koncu júla tohto roka vyčerpala eurofondy v sume 2 miliardy 614 miliónov eur. To predstavuje takmer 20,5% z prostriedkov, ktoré má k dispozícii v aktuálnom programovom období. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 1,29% bodu. V programovom období 2021 až 2027 bol pre Slovensko vyčlenených v celkovej výške 12 miliard 790 miliónov eur. Aj Slovensko bolo na trase prevádzačov migrantov. Európsky policajný úrad Europol oznámil tvrdý úder proti dvom medzinárodným sieťam prevádzačov migrantov, ktoré mali zabezpečovať nelegálnu prepravu viac než 900 ľudí z Líbie cez taliansky ostrov Lampedusa a po západobalkánskej trase do Nemecka a ďalších krajín západnej Európy. Po vstupe do Európskej únie ich prevážali cez Rakúsko, Česko, Poľsko alebo Slovensko do cieľových krajín. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, keď na projekt bolo vyčlenených viac než 6 miliónov eur. V rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v stredu slávnostne otvorili samostatnú výstavu akademickej grafičky Daniely Markovej s názvom Rytmus roviny. Stalo sa tak pri príležitosti slovenských národných slávností. Ide o najvýznamnejší sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Tohtoročné slávnosti sa konajú od 7. do 9. augusta v Bačskom Petrovci. Vo štvrtok sme zaznamenali nový absolútny slovenský teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš namerali 42,2 stupňa Celzia. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu zo stredy, z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vo štvrtok bolo veľmi teplo, ale aj tam 41,6 stupňa. V Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali rovnakú hodnotu. V Turni nad Bodvou bolo 41 stupňov Celzia. Tropický deň SHMU vo štvrtok zaznamenal aj na Štrbskom Plese s hodnotou 30,2 stupňa Celzia.
0: Téma dňa.
1: Európska komisia vyhodnocuje zonáciu národných parkov. To, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené, zatiaľ nepotvrdila. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Reforma národných parkov začala ešte ako projekt vlády Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie Enviro rezortu na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy a tak v nej aj súčasná garnitúra musela pokračovať. Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa však upozornil, že vláde sa uzneseniami nepodarilo splniť požiadavky Európskej komisie.
3: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené, keď nedojde k zmene. Stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať lesy Slovenskej republiky. Pôvodným zmyslom reformy, tak ako ju prezentovala bývalá vláda, bolo, aby sa o chránené územia starala štátna ochrana prírody. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, potvrdil, že Agroresort a Envirorezort spolu podpísali referendum, ktoré problém vyrieši.
4: Bude úplne jasné, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Šéf Agroresortu Richard Takáč zo Smeru SD navyše tvrdí, že uznesenie z júla nehovorí, že by mali lesy Slovenskej republiky prebrať v parkoch správu.
5: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
2: Ochranári si stoja za tým, že sporné body musí vláda odstrániť. Iniciatíva Zelená väčšina upozornila, že štátne lesy už v minulosti bránili prevodom právomocí a neexistuje záruka, že sa to nezopakuje znova. Hovorkyňa Európskej komisie Isabel Arriaga Ekuňa potvrdila, že s našou vládou ohľadne 8. platby komisia komunikuje, no detaily zverejniť nemôže.
6: Vzhľadom na územné nariadenia prijaté slovenskou vládou 1. júla komisia monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky obavy.
2: Slovenská národná strana vyzvala Tomáša Tarabu, aby k zonácii inicioval mimoriadne zasadnutie vlády.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. A hovoriť budeme aj o bratislavskej kačacej fontáne. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Lucia Janičová je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. Rodená Prešovčanka si na vrchol najvyššej hory sveta zobrala nielen lásku k dcére, ale aj vlastnú minulosť poznačenú násilím. Jej cesta tak nebola len o výškach, ale aj o prekonávaní osobných výziev. Nadšenú horoleskyňu, ktorá pracuje v Edinburgu ako vedkyňa v oblasti imunológie, si k mikrofónu pozvala Danuša Reginová.
1: Ste prvou Slovenkou na najvyššej hore sveta. Aký je to pocit? A s akou motiváciou ste sa tam vlastne vyšplhali?
2: Pocit? Ja to stále spracovávam. Aký je to pocit? Ja tomu nemôžem uveriť, že ja som to zvládla. Ako aká bola šanca, že ja sa v živote stanem prvou Slovenkou, ktorá stála na vrchole sveta? Proste, mne to príde neuveriteľné. Stále to nejako takto spracovávam. Je to naozaj veľká vec, čo sa stala v mojom živote. Zmenilo mi to život a zmenilo mi to v život vo veľmi pozitívnom smere. Takže ja som z toho hrozne rada.
1: Vy ste aj liesť začali pomerne neskoro, respektíve už v dospelosti, takže aj v tomto zmysle ste inšpiráciou pre mnohé ďalšie ženy alebo pre mnohých ďalších ľudí.
2: Tak moja cesta k lezeniu začala tým, že ma niekto pozval, už keď som bola dospelá, už keď som mala dieťa, vyliesť proste útes pri mori. A ja hej, idem, vyskúšam všetko. A vtedy vlastne som si uvedomila, že pri lezení to bolo niečo úžasné. Začal sa mi otvárať veľa mojich senzorov, mojich zmyslov, mojich všetkého. Takže ja som sa tam cítila zrazu dobre, ale pravdu povedať, je to mužský svet a stretávala som tam hrozne veľa mužov. Až časom ma inšpirovala jedna žena, volá sa Freshta Ibrahim z Afganistánu, utečenkyňa. A ona má za sebou tiež ťažký životný príbeh. A ona mi povedala, že chce vystúpiť na vrchol sveta. A ja, že oh my god, ona je šialená. Ale že wow, aké inšpiratívne. A vtedy som prišla domov po tom festivale a som si dohľadávala, že kto bola tá prvá Slovenka, ktorá vystúpila na Everest. A vychádzalo mi Slovinka, všetko možné iné, len nie Slovenka. Tak mne to prišlo ako taká medzera práve tým, že som prechádzala takými transformáciami v živote. Naozaj som sa snažila pochopiť tie kultúrne jazvy, ktoré som mala ja sama na sebe, ktoré pochádzali z možno nejakých patriarchálnych zvykov a porozumela som, že ženy nie sú slabšie, že my nie, že nie sme silné, nedokážeme sa naučiť veci, ale neveríme si, nie sme odvážne a z nejakého dôvodu proste sa bojíme riskovať. A ja som vlastne strávila veľa času prekablikovávaním svojho mozgu, aby som dokázala si veriť, dokázala byť odvážna. No a Everest mi proste do toho celého nejako si vošiel a tiež bol pre mňa také symbolické, že som vedela, že naši slovenskí muži, Zoltán Demian a Jozef Sotka, už ho vyliezli 40 rokov dozadu a mne tu prišlo taká medzera medzi mužmi a ženami, no tak som sa rozhodla ju naplniť.
1: K mikrofónu som si pozvala aj 11-ročnú dceru Lucie Janičovej, Adelku. Ako vnímaš fakt, že tvoja mama úspešne zdolala najvyššiu horu sveta?
3: To je také zvláštne trochu, ale myslím si, že to je dobré pre ňu. Ale dokedy sa furt o ňu bojím, lebo raz povedala, že ja to chcem zase skúšať, ale druhou cestou. A ja som povedala, mama, nie, to neurobíš, nie.
1: Bolo to pred 2 rokmi, keď tvoja mama vyliezla na Mount Everest z nepálskej strany južnou trasou. Ona sa na ten výstup pripravovala asi rok a pol. Bolo to náročné obdobie aj predtým, aj počas samotnej expedície.
3: Hej, nemala veľmi čas, keď na to trénovala, ale som vedela, že to je jej sen a tiež, že mama, ona má furt podporuje, že ona vyšplhala Everest a prišla dole. Tak keď mám taký ťažký pocit, keď robím karate, som ako, toto môžem urobiť. Keď moja mama mohla urobiť Everest, ja môžem urobiť karate.
0: V rozhovore s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest, budeme pokračovať aj po hudobnom osviežení.

0: Vedeli ste, že najvyšší vrch planéty Mount Everest zdolá len asi 11% žien, ktoré sa o to pokúsia? Jednou z nich je Slovenka Lucia Janičová, ktorá pochádza z Prešova, no v súčasnosti žije v Škótsku a lezeniu sa začala venovať pred 10 rokmi. Od morských útesov a skalných stien prešla k zimnému lezeniu, ľadolezeniu a napokon k vysokým horám, kde sa pripravovala na svoj najväčší cieľ Mount Everest. O symbolickom význame tohto výstupu sa s Luciou Janičovou rozprávala Danuša Reginová.
1: Vy ste tento výstup na Everest spojili práve s podporou žien a aj po celý ten čas, ako ste išli hore, tak ste spomínali na všetky tie ženy, ktoré vás ovplyvnili, inšpirovali a ktoré si aj veľa vytrpeli.
2: Ja som videla moju mamu, moje babky, moje tety a mne prišlo, že naozaj to boli ženy, ktoré proste boli super silné ženy. Ale chýbalo im niečo. Oni nežili ten svoj život, mám pocit, že oni sa starali o tie rodiny a ako keby zabúdali na seba popri tom všetkom. Ja som vždy vnímala mužov, ktorí chodili či už za dobrodružstvom, za prácou z domu. Proste oni boli tí, ktorí chodili hore dole. A pravdu povedať, ja som vždycky mala takého možno chrobáka nejakého v sebe, že som chcela cestovať, objavovať veci, ale pochádzala som zo 6 detí. Takže nie je to niečo, s čím som vyrastala. A pre mňa je dôležité tiež teraz, aby som ukázala svoj dcére a jej kamarátkam, ako sa robia uzly, aby sa nebáli proste tohto sveta, aby sa nebáli, ja neviem, výšok alebo lán, alebo veci, ktorým som ja nebola vystavená, tak teraz sa snažím to zmeniť pre tú budúcu generáciu.
1: Povedzte nám ešte, čo pre vás tie hory znamenajú a chcete sa vrátiť do tých 8000-oviek?
2: Pre mňa hory sú taký pokoj. Zároveň je to tam niekedy extrémne ťažké, takže sa niekedy pýtam, prečo ja to vlastne robím. A myslím, že už mám tú odpoveď, lebo vždy, keď príjem domov, tak ja si vážim veci, ktoré som dovtedy nevidela. Ako objatie od Adelky, to je jasné, to je najviac. Ale napríklad taká sprcha, také bežné veci, jedlo v obchode, ja sa dokážem rozplakať, keď vidím potraviny v obchode. Po návrate proste z hôr, je to pre mňa silný zážitok byť v normále. Takže pre mňa ten bežný život sa stáva potom vzácnejší. A veľmi ráda by som sa vrátila na 8000. Ale skôr pracovne. Ja som vedkyňa totižto a veľmi ma fascinuje práve extrémna medicína v horách a tiež mám nejaké kolaborácie, ktoré sa mi otvorili. Takže keď sa vrátim teda na 8000, skôr to bude asi pracovne. A tiež Adelka mi povedala, že Everest bol dlhý, takže mi dala taký trojtýždňový limit na expedície už teraz len. Takže chcela by som si dokončiť tých 7 summitov, čo sú najvyššie vrcholy na každom kontinente. Teraz som sa vrátila v podstate z Aliašky. Ešte som to nestihla komunikovať, ale podarilo sa mi vystúpiť na vrchol Severnej Ameriky bez akýkoľvek podpory. Poťahala som si za sebou 50 kg sama a bolo to neuveriteľné. Takže rada by som si dokončila prvé tých 7 summitov a keď sa vrátim do 8000-oviek, tak skôr pracovne.
1: Dnes nahrávame tento rozhovor v Košiciach. Vy ste rodená Prešovčanka, avšak dlhodobo žijete v Škótsku, v Edinburgu. Ako sa teda cítite doma na východe?
2: Milujem vraciať sa domov. Je to, kde mám svoju identitu, je to, odkiaľ pochádzam a cítim sa tu stále ako doma. Ja tu mám proste stále domov. A pracujem medzi dvoma krajinami, takže pre mňa je tuto byť o mnoho vzácnejšie ešte po výstupe na Everest, pretože spoznávam také krásne kúty, nielen východného Slovenska, ale aj západného Slovenska a hrozne ma to baví. Čo sa týka toho, že aj táto premiéra sa mohla odohrať práve tuto na východe, ja si robím takú srandu podľa tej pesničky, že my východňare štúrime šepšadzi. A ja som sa štúrila na ten vrchol sveta, tak si z toho tiež tak trošku robím srandu. A hrozne som z toho potešená, že naozaj sa to mohlo stať tu, pretože aj moja rodina mohla dôjsť a teším sa naozaj. To bolo perfektné miesto, nemohlo to byť lepšie.
0: Tvrdí Lucia Janičová, prvá Slovenka na Mount Evereste. O jej výstupe vznikol aj dokumentárny film Everest – Hora matky, ktorý mal svetovú premiéru na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach.

0: privádzali vodu do centra mesta a postupne na miestach, kde teda tá voda potom vytekala z tých drevených rúr, vznikalo to, čo mu dnes hovoríme fontány. Tie sa potom používali ako zdroj užitkovej vody. Treba povedať, že nie každý mal doma studňu a okrem toho v tej studni bola obyčajne voda kontaminovaná, lebo studňa bola na dvore, kde bola aj hnojovka, aj záchod, aj zvieratá, takže ľudia na to, aby varili alebo aby pili, tak museli si prinášať vodu práve z týchto parádnych fontán.
1: Po postavení prvého pevného cestného a železničného mosta cez Dunaj v roku 1891 vznikla na jeho predmostí nová mestská časť obytných budov s námestím kráľa Ondreja, ktoré je dnes známe ako Šafárikovo námestie s veľkým parkom. V roku 1918 tam osadili fontánu, ktorú Bratislavčania poznajú pod názvom Kačacia fontána. Vytvorili ju bratislavský rodák Robert Kümayer na objednávku okrašľovacieho spolku.
0: Ten park bol ohradený vlastne stromoradím, na prostriedku parku bol taký veľký kvetinový záhon a v geometrickom strede tohoto priestranstva vznikla fontána.
1: O kompozícii fontány hovorí autorka a kurátorka výstavy sochár Robert Kümayer a Bratislava Želmíra Grajciarová.
2: Sú to nahé postavičky troch chlapcov, ktorí chytajú 5 divých kačiek. Táto kačacia fontána podľa mňa patrí medzi najkrajšie historické fontány Bratislavy. Je to vlastne taká žánrová, veľmi taká dynamická kompozícia, ktorá vychádza z tých Kümayerových akademických tradícií sochárstva 19. storočia, ale je tam veľmi silný akcent na realisticky cítený detail. Je to nesmierne pôvabná kašna.
1: Podľa historika Štefana Holčíka sa autor fontány inšpiroval fontánami vo Viedni.
0: Tam je takýchto fontán niekoľko, kde je vždycky v centre bazéna, teda tej vodnej nádrže, nejaká, by som povedal, hromada skál, prírodne pôsobiace útvary sú to, a vždy sú tam pripojené nejaké súsošia. Prečo si vybral pán Kümayer práve tých chlapcov, neviem. Ono niekedy, ale nesprávne, sa v literatúre hovorí, že existovala povesť o tom, ako nejakí chlapci skameneli, ale ja mám dojem, že tá povesť vznikla až po tej fontáne.
1: Stará povesť hovorí o mladom vodníkovi, ktorého znudil jednotvárny život pod riečnou hladinou a rozhodol sa skamarátiť s bratislavskými chlapcami. Tí sa voči nemu zachovali dosť kruto, za čo sa im pomstil a skamenili. Bratislavskí chlapci z tejto povesti, treba povedať otvorene, nevyzerajú príliš sympaticky. Zrejme preto neskôr svetlo sveta uzrela nová, príjemnejšia verzia, v ktorej už bolo aj ozajstné priateľstvo, aj cesta chlapcov pod hladinu rieky do jaskyne plnej zlata, ktorá sa otvorila po tajomných slovách Sixament, otvor sa. História vzniku kačacej fontány siaha do roku 1906. Robert Kümayer, vtedy ešte 23-ročný mladík, vytvoril jej koncepciu medzi štúdiom vo Viedni a Budapešti. Opäť hovorí Želmíra Grajciarová.
2: Táto kačacia fontána bola už hotová počas prvej svetovej vojny. Aj samotný autor údajne sa zúčastnil na odlievaní, ale inštalovali ju potom až po vojne v roku 1918.
1: Podľa historika Štefana Holčíka si autor sochy údajne vybral chlapcov, ktorých modeloval.
0: Mali to byť synovia z veľmi bohatých, v dobrom slova zmysle, buržoáznych, teda mešťanských rodín a dokonca niektorí mi aj hovorili, kto tí chlapci mohli byť. Vieš, že ten chlapec na tej fontáne je môj strýko alebo môj starý otec, čo nemusí byť vždycky pravda, lebo tí chlapci sú takí, že to aj 7 chlapcov sa mohlo podobať. Keď sú urobení už v bronze, tak sa to nedá povedať. Kümayer musel po roku 45 zostať v Rakúsku, lebo sa hlásil za Nemca. Zomrel tam v roku 72, bol pochovaný na jednom viedenskom cintoríne, ale keď sme sa snažili pred rokmi ho dostať späť do Bratislavy, bolo to už v 90. rokoch alebo po roku 2000, tak vo Viedni nedovolili ho vykopať, lebo že ten hrob sa nachádza pod nejakým veľmi vzácnym stromom a že keby sme exhumovali Kümayera, tak by sme poškodili ten strom, takže dnes jeho hrob už vôbec neexistuje. Náhrobok je odstránený, ten strom tam zostal.
1: Kačacia fontána je najznámejším, najfotografovanejším a najviac publikovanejším dielom Roberta Kümayera. Nebola poškodená a pravdepodobne všetky jej detaily sú dodnes originálne. V roku 1963 bola kačacia fontána vyhlásená

za národnú kultúrnu pamiatku a parková úprava okolo nej je pamätihodnosťou nášho hlavného mesta. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. Čerpanie eurofondov v júli vzrástlo na 2 miliardy 600 miliónov eur a prekročilo 20%. Slovensko má ďalší teplotný rekord. Vo štvrtok v Dolných Plachtinciach namerali 42,2 stupňa Celzia. Európska komisia posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Zatiaľ nepotvrdila, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Slovenská republika ku koncu júla tohto roka vyčerpala eurofondy v sume 2 miliardy 614 miliónov eur. To predstavuje takmer 20,5% z prostriedkov, ktoré má k dispozícii v aktuálnom programovom období. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 1,29% bodu. V programovom období 2021 až 2027 bol pre Slovensko vyčlenených v celkovej výške 12 miliard 790 miliónov eur. Aj Slovensko bolo na trase prevádzačov migrantov. Európsky policajný úrad Europol oznámil tvrdý úder proti dvom medzinárodným sieťam prevádzačov migrantov, ktoré mali zabezpečovať nelegálnu prepravu viac než 900 ľudí z Líbie cez taliansky ostrov Lampedusa a po západobalkánskej trase do Nemecka a ďalších krajín západnej Európy. Po vstupe do Európskej únie ich prevážali cez Rakúsko, Česko, Poľsko alebo Slovensko do cieľových krajín. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, keď na projekt bolo vyčlenených viac než 6 miliónov eur. V rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v stredu slávnostne otvorili samostatnú výstavu akademickej grafičky Daniely Markovej s názvom Rytmus roviny. Stalo sa tak pri príležitosti slovenských národných slávností. Ide o najvýznamnejší sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Tohtoročné slávnosti sa konajú od 7. do 9. augusta v Bačskom Petrovci. Vo štvrtok sme zaznamenali nový absolútny slovenský teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš namerali 42,2 stupňa Celzia. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu zo stredy, z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vo štvrtok bolo veľmi teplo, ale aj tam 41,6 stupňa. Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali rovnakú hodnotu. V Turni nad Bodvou bolo 41 stupňov Celzia. Tropický deň SHMU vo štvrtok zaznamenal aj na Štrbskom plese s hodnotou 30,2 stupňa Celzia.
0: Téma dňa.
1: Európska komisia vyhodnocuje zonáciu národných parkov. To, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené, zatiaľ nepotvrdila. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli, pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Reforma národných parkov začala ešte ako projekt vlády Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie Envirorezortu na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy a tak v nej aj súčasná garnitúra musela pokračovať. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa však upozornil, že vláde sa uzneseniami nepodarilo splniť požiadavky Európskej komisie.
3: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené, keď nedojde k zmene. Stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať Lesy Slovenskej republiky. Pôvodným zmyslom reformy, tak ako ju prezentovala bývalá vláda, bolo, aby sa o chránené územia starala štátna ochrana prírody. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, potvrdil, že Agroresort a Envirorezort spolu podpísali referendum, ktoré problém vyrieši.
4: Bude úplne jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Šéf Agroresortu Richard Takáč zo Smeru SD navyše tvrdí, že uznesenie z júla nehovorí, že by mali Lesy Slovenskej republiky prebrať v parkoch správu.
5: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku Štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
2: Ochranári si stoja za tým, že sporné body musí vláda odstrániť. Iniciatíva Zelená väčšina upozornila, že štátne lesy už v minulosti bránili prevodom právomocí a neexistuje záruka, že sa to nezopakuje znova. Hovorkyňa Európskej komisie Isabel Arriaga Ekuňa potvrdila, že s našou vládou ohľadne 8. platby komisia komunikuje, no detaily zverejniť nemôže.
6: Vzhľadom na územné nariadenia prijaté slovenskou vládou 1. júla komisia monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky obavy.
2: Slovenská národná strana vyzvala Tomáša Tarabu, aby k zonácii inicioval mimoriadne zasadnutie vlády.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. A hovoriť budeme aj o bratislavskej kačacej fontáne. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Lucia Janičová je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. Rodená Prešovčanka si na vrchol najvyššej hory sveta zobrala nielen lásku k cére, ale aj vlastnú minulosť poznačenú násilím. Jej cesta tak nebola len o výškach, ale aj o prekonávaní osobných výziev. Nadšenú horoleskyňu, ktorá pracuje v Edinburgu ako vedkyňa v oblasti imunológie, si k mikrofónu pozvala Danuša Reginová.
1: Ste prvou Slovenkou na najvyššej hore sveta. Aký je to pocit? A s akou motiváciou ste sa tam vlastne vyšplhali?
2: Pocit? Ja to stále spracovávam. Aký je to pocit? Ja tomu nemôžem veriť, že ja som to zvládla. Ako aká bola šanca, že ja sa v živote stanem prvou Slovenkou, ktorá stála na vrchole sveta? Preste, mne to príde neuveriteľné. Stále to nejako takto spracovávam. Je to naozaj veľká vec, čo sa stala v mojom živote. Zmenilo mi to život a zmenilo mi to v život vo veľmi pozitívnom smere. Takže ja som z toho hrozne rada.
1: Vy ste aj liesť začali pomerne neskoro, respektíve už v dospelosti, takže aj v tomto zmysle ste inšpirácia pre mnohé ďalšie ženy alebo pre mnohých ďalších ľudí.
2: Tak moja cesta k lezeniu začala tým, že ma niekto pozval, už keď som bola dospelá, už keď som mala dieťa, vyliesť proste útes pri mori. A ja hej, idem, vyskúšam všetko. A vtedy vlastne som si uvedomila, že pri lezení to bolo niečo úžasné. Začal sa mi otvárať veľa mojich senzorov, mojich zmyslov, mojich všetkého. Takže ja som sa tam cítila zrazu dobre, ale pravdu povedať, je to mužský svet a stretávala som tam hrozne veľa mužov. Až časom ma inšpirovala jedna žena, volá sa Freshta Ibrahim z Afganistánu, utečenkyňa. A ona má za sebou tiež ťažký životný príbeh. A ona mi povedala, že chce vystúpiť na vrchol sveta. A ja, že oh my god, ona je šialená. Ale že wow, aké inšpiratívna. A vtedy som prišla domov po tom festivale a som si dohľadávala, že kto bola tá prvá Slovenka, ktorá vystúpila na Everest. A vychádzalo mi Slovinka, všetko možné iné, len nie Slovenka. Tak mne to prišlo ako taká medzera práve tým, že som prechádzala takými transformáciami v živote. Naozaj som sa snažila pochopiť tie kultúrne jazvy, ktoré som mala ja sama na sebe, ktoré pochádzali z možno nejakých patriarchálnych zvykov a porozumela som, že ženy nie sú slabšie, že my nie, že nie sme silné, nedokážeme sa naučiť veci, ale neveríme si, nie sme odvážne a z nejakého dôvodu proste sa bojíme riskovať. A ja som vlastne strávila veľa času prekablikovávaním svojho mozgu, aby som dokázala si veriť, dokázala byť odvážna. No a Everest mi proste do toho celého nejako si vošiel a tiež bolo pre mňa také symbolické, že som vedela, že naši slovenskí muži, Zoltán Demian a Jozef Sotka, už ho vyliezli 40 rokov dozadu a mne tu prišlo taká medzera medzi mužmi a ženami, no tak som sa rozhodla ju naplniť.
1: K mikrofónu som si pozvala aj 11-ročnú dceru Lucie Janičovej, Adelku. Ako vnímaš fakt, že tvoja mama úspešne zdolala najvyššiu horu sveta?
3: To je také zvláštne trochu, ale myslím si, že to je dobré pre ňu. Ale dakedy sa furt o ňu bojím, lebo raz povedala, že ja to chcem zase skúšať, ale druhou cestou. A ja som povedala, mama, nie, to neurobíš, nie.
1: Bolo to pred 2 rokmi, keď tvoja mama vyliezla na Mount Everest z nepálskej strany južnou trasou. Ona sa na ten výstup pripravovala asi rok a pol. Bolo to náročné obdobie aj predtým, aj počas samotnej expedície.
3: Hej, nemala veľmi čas, keď na to trénovala, ale som vedela, že to je jej sen a tiež, že mama, ona má furt podporuje, že ona vyšplhala Everest a prišla dole. Tak keď mám taký ťažký pocit, keď robím karate, som ako, toto môžem urobiť. Keď moja mama mohla urobiť Everest, ja môžem urobiť karate.
0: V rozhovore s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest, budeme pokračovať aj po hudobnom osviežení. Vedeli ste, že najvyšší vrch planéty Mount Everest zdolá len asi 11% žien, ktoré sa o to pokúsia? Jednou z nich je Slovenka Lucia Janičová, ktorá pochádza z Prešova, no v súčasnosti žije v Škótsku a lezeniu sa začala venovať pred 10 rokmi. Od morských útesov a skalných stien prešla k zimnému lezeniu, ľadolezeniu a napokon k vysokým horám, kde sa pripravovala na svoj najväčší cieľ Mount Everest. O symbolickom význame tohto výstupu sa s Luciou Janičovou rozprávala Danuša Reginová.
1: Vy ste tento výstup na Everest spojili práve s podporou žien a aj po celý ten čas, ako ste išli hore, tak ste spomínali na všetky tie ženy, ktoré vás ovplyvnili, inšpirovali a ktoré si aj veľa vytrpeli.
2: Ja som videla moju mamu, moje babky, moje tety a mne prišlo, že naozaj to boli ženy, ktoré proste boli super silné ženy. Ale chýbalo im niečo. Oni nežili ten svoj život, mám pocit, že oni sa starali o tie rodiny a ako keby zabúdali na seba popri tom všetkom. Ja som vždy vnímala mužov, ktorí chodili či už za dobrodružstvom, za prácou z domu. Proste oni boli tí, ktorí chodili hore dole. A pravdu povedať, ja som vždycky mala takého možno chrobáka nejakého v sebe, že som chcela cestovať, objavovať veci, ale pochádzala som zo 6 detí. Takže nie je to niečo, s čím som vyrastala. A pre mňa je dôležité tiež teraz, aby som ukázala svoj dcére a jej kamarátkam, ako sa robia uzly, aby sa nebáli proste tohto sveta, aby sa nebáli, ja neviem, výšok alebo lán, alebo veci, ktorým som ja nebola vystavená, tak teraz sa snažím to zmeniť pre tú budúcu generáciu.
1: Povedzte nám ešte, čo pre vás tie hory znamenajú a chcete sa vrátiť do tých 8000 obiek?
2: Pre mňa hory sú taký pokoj. Zároveň je to tam niekedy extrémne ťažké, takže sa niekedy pýtam, prečo ja to vlastne robím. A myslím, že už mám tú odpoveď, lebo vždy, keď príjem domov, tak ja si vážim veci, ktoré som dovtedy nevidela. Ako objatie od Adelky, to je jasné, to je najviac, ale napríklad taká sprcha, také bežné veci, jedlo v obchode, ja sa dokážem rozplakať, keď vidím potraviny v obchode. Po návrate proste z hôr, je to pre mňa silný zážitok byť v normále. Takže pre mňa ten bežný život sa stáva potom vzácnejší. A veľmi ráda by som sa vrátila na 8000. Ale skôr pracovne. Ja som vedkynia totižto a veľmi ma fascinuje práve extrémna medicína v horách a tiež mám nejaké kolaborácie, ktoré sa mi otvorili. Takže keď sa vrátim teda na 8000, skôr to bude asi pracovne. A tiež Adelka mi povedala, že Everest bol dlhý, takže mi dala taký 3-týždňový limit na expedície už teraz len. Takže chcela by som si dokončiť tých 7 summitov, čo sú najvyššie vrcholy na každom kontinente. Teraz som sa vrátila v podstate z Aliašky. Ešte som to nestihla komunikovať, ale podarilo sa mi vystúpiť na vrchol Severnej Ameriky bez akýkoľvek podpory. Poťahala som si za sebou 50 kg sama a bolo to neuveriteľné. Takže rada by som si dokončila prvé tých 7 summitov a keď sa vrátim do 8000, tak skôr pracovne.
1: Dnes nahrávame tento rozhovor v Košiciach. Vy ste rodená Prešovčanka, avšak dlhodobo žijete v Škótsku, v Edinburgu. Ako sa teda cítite doma na východe?
2: Milujem vraciať sa domov. Je to, kde mám svoju identitu, je to, odkiaľ pochádzam a cítim sa tu stále ako doma. Ja tu mám proste stále domov. A pracujem medzi dvoma krajinami, takže pre mňa je tuto byť o mnoho vzácnejšie ešte po výstupe na Everest, pretože spoznávam také krásne kúty, nielen východného Slovenska, ale aj západného Slovenska a hrozne ma to baví. Čo sa týka toho, že aj táto premiéra sa mohla odohrať práve tuto na východe, ja si robím takú srandu podľa tej pesničky, že my východňare štúrime šepšadzi. A ja som sa štúrila na ten vrchol sveta, tak si z toho tiež tak trošku robím srandu. A hrozne som z toho potešená, že naozaj sa to mohlo stať tu, pretože aj moja rodina mohla dôjsť a teším sa naozaj. To bolo perfektné miesto, nemohlo to byť lepšie.
0: Tvrdí Lucia Janičová, prvá Slovenka na Mount Evereste. O jej výstupe vznikol aj dokumentárny film Everest – Hora matky, ktorý mal svetovú premiéru na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach.

0: Rádio Slovakia International.
1: Hovorí sa, že druhým, menej známym prílastkom Bratislavy je mesto Fontán. Nie sa čomu čudovať, lebo v dnešnej dobe sa na území Bratislavy nachádza viac ako 150 fontán. Odhaduje sa, že je ich v hlavnom meste Slovenska dokonca viac ako v susednej Viedni. Čo sú to vlastne fontány, ako vznikali a čomu slúžili, nám povie historik Štefan Holčík.
2: Treba povedať, že slovo fontána je vlastne na našom území talianského pôvodu a to zase má pôvod v latine, kde slovo fons znamená vlastne prameň. Čiže išlo o pramenitú vodu a tie fontány boli zásobované vodou zďaleka. V prípade Bratislavy takéto zariadenie vzniklo už niekedy v 15. storočí najneskoršie, že z prameňov, ktoré boli v Malých Karpatoch, drevenými potrubiami privádzali vodu do centra mesta a postupne na miestach, kde teda tá voda potom vytekala z tých drevených rúr, vznikalo to, čomu dnes hovoríme fontány. Tie sa potom používali ako zdroj užitkovej vody. Treba povedať, že nie každý mal doma studňu a okrem toho v tej studni bola obyčajne voda kontaminovaná, lebo studňa bola na dvore, kde bola aj hnojovka, aj záchod, aj zvieratá, takže ľudia na to, aby varili alebo aby pili, tak museli si prinášať vodu práve z týchto parádnych fontán.
1: Po postavení prvého pevného cestného a železničného mosta cez Dunaj v roku 1891 vznikla na jeho predmostí nová mestská časť obytných budov s námestím kráľa Ondreja, ktoré je dnes známe ako Šafárikovo námestie s veľkým parkom. V roku 1918 tam osadili fontánu, ktorú Bratislavčania poznajú pod názvom Kačacia fontána. Vytvorili ju bratislavský rodák Robert Kümayer na objednávku okrašľovacieho spolku.
2: Ten park bol ohradený vlastne stromoradím, na prostriedku parku bol taký veľký kvetinový záhon a v geometrickom strede tohoto priestranstva vznikla fontána.
1: O kompozícii fontány hovorí autorka a kurátorka výstavy sochár Robert Kümayer a Bratislava Želmíra Grajciarová.
3: Sú to nahé postavičky troch chlapcov, ktorí chytajú 5 divých kačiek. Táto kačacia fontána podľa mňa patrí medzi najkrajšie historické fontány Bratislavy. Je to vlastne taká žánrová, veľmi taká dynamická kompozícia, ktorá vychádza z tých Kümayerových akademických tradícií sochárstva 19. storočia, ale je tam veľmi silný akcent na realisticky cítený detail. Je to nesmierne pôvabná kašna.
1: Podľa historika Štefana Holčíka sa autor fontány inšpiroval fontánami vo Viedni.
2: Tam je takýchto fontán niekoľko, kde je vždycky v centre bazéna, teda tej vodnej nádrže, nejaká, by som povedal, hromada skal, prírodne pôsobiace útvary sú to a vždy sú tam pripojené nejaké súsošia. Prečo si vybral pán Kümayer práve tých chlapcov, neviem. Ono niekedy, ale nesprávne sa v literatúre hovorí, že existovala povesť o tom, ako nejakí chlapci skameneli, ale ja mám dojem, že tá povesť vznikla až po tej fontáne.
1: Stará povesť hovorí o mladom vodníkovi, ktorého znudil jednotvárny život pod riečnou hladinou a rozhodol sa skamarátiť s bratislavskými chlapcami. Tí sa voči nemu zachovali dosť kruto, za čo sa im pomstil a skameneli. Bratislavskí chlapci z tejto povesti, treba povedať otvorene, nevyzerajú príliš sympaticky. Zrejme preto neskôr svetlo sveta uzrela nová, príjemnejšia verzia, v ktorej už bolo aj ozajstné priateľstvo, aj cesta chlapcov pod hladinu rieky do jaskyne plnej zlata, ktorá sa otvorila po tajomných slovách Sixament, otvor sa. História vzniku kačacej fontány siaha do roku 1906. Robert Kümayer, vtedy ešte 23-ročný mladík, vytvoril jej koncepciu medzi štúdiom vo Viedni a Budapešti. Opäť hovorí Želmíra Grajciarová.
3: Táto kačacia fontána bola už hotová počas prvej svetovej vojny. Aj samotný autor údajne sa zúčastnil na odlievaní, ale inštalovali ju potom až po vojne v roku 1918.
1: Podľa historika Štefana Holčíka si autor sochy údajne vybral chlapcov, ktorých modeloval.
2: Mali to byť synovia z veľmi bohatých, v dobrom slova zmysle, buržoáznych, teda meštianských rodín a dokonca niektorí mi aj hovorili, kto tí chlapci mohli byť. Vieš, že ten chlapec na tej fontáne je môj strýko alebo môj starý otec, čo nemusí byť vždycky pravda, lebo tí chlapci sú takí, že to aj 7 chlapcov sa mohlo podobať. Keď sú urobení už v bronze, tak sa to nedá povedať. Kühmeier musel po roku 45 zostať v Rakúsku, lebo sa hlásil za Nemca. Zomrel tam v roku 72, bol pochovaný na jednom viedenskom cintoríne, ale keď sme sa snažili pred rokmi ho dostať späť do Bratislavy, bolo to už v 90. rokoch alebo po roku 2000, tak vo Viedni nedovolili ho vykopať, lebo že ten hrob sa nachádza pod nejakým veľmi vzácnym stromom a že keby sme exhumovali Kühmeiera, tak by sme poškodili ten strom, takže dnes jeho hrob už vôbec neexistuje. Na hrobok je odstránený, ten strom tam zostal.
1: Kačacia fontána je najznámejším, najfotografovanejším a najviac publikovanejším dielom Roberta Kühmeiera. Nebola poškodená a pravdepodobne všetky jej detaily sú dodnes originálne. V roku 1963 bola Kačacia fontána vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a parková úprava okolo nej je pamätihodnosťou nášho hlavného mesta. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. Čerpanie eurofondov v júli vzrástlo na 2 miliardy 600 miliónov eur a prekročilo 20%. Slovensko má ďalší teplotný rekord. Vo štvrtok v Dolných Plachtinciach namerali 42,2 stupňa Celzia. Európska komisia posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8 žiadosť o platbu z plánu obnovy. Zatiaľ nepotvrdila, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Slovenská republika ku koncu júla tohto roka vyčerpala eurofondy v sume 2 miliardy 614 miliónov eur. To predstavuje takmer 20,5% z prostriedkov, ktoré má k dispozícii v aktuálnom programovom období. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 1,29 percentuálneho bodu. V programovom období 2021 až 2027 bolo pre Slovensko vyčlenených v celkovej výške 12 miliard 790 miliónov eur. Aj Slovensko bolo na trase prevádzačov migrantov. Európsky policajný úrad Europol oznámil tvrdý úder proti dvom medzinárodným sieťam prevádzačov migrantov, ktoré mali zabezpečovať nelegálnu prepravu viac než 900 ľudí z Líbie cez taliansky ostrov Lampedusa a po západobalkánskej trase do Nemecka a ďalších krajín západnej Európy. Po vstupe do Európskej únie ich prevážali cez Rakúsko, Česko, Poľsko alebo Slovensko do cieľových krajín. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, keď na projekt bolo vyčlenených viac než 6 miliónov eur. V rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v stredu slávnostne otvorili samostatnú výstavu akademickej grafičky Daniely Markovej s názvom Rytmus roviny. Stalo sa tak pri príležitosti slovenských národných slávností. Ide o najvýznamnejší sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Tohtoročné slávnosti sa konajú od 7. do 9. augusta v Bačskom Petrovci. Vo štvrtok sme zaznamenali nový absolútny slovenský teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš namerali 42,2 stupňa Celzia. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu zo stredy, z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vo štvrtok bolo veľmi teplo, ale aj tam 41,6 stupňa. Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali rovnakú hodnotu. V Turni nad Bodvou bolo 41 stupňov Celzia. Tropický deň SHMU vo štvrtok zaznamenal aj na Štrbskom plese s hodnotou 30,2 stupňa Celzia.
0: Téma dňa.
1: Európska komisia vyhodnocuje zonáciu národných parkov. To, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené, zatiaľ nepotvrdila. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Reforma národných parkov začala ešte ako projekt vlády Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie Envirorezortu na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy a tak v nej aj súčasná garnitúra musela pokračovať. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa však upozornil, že vláde sa uzneseniami nepodarilo splniť požiadavky Európskej komisie.
3: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať lesy Slovenskej republiky. Pôvodným zmyslom reformy, tak ako ju prezentovala bývalá vláda, bolo, aby sa o chránené územia starala štátna ochrana prírody. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, potvrdil, že Agroresort a Envirorezort spolu podpísali referendum, ktoré problém vyrieši.
4: Bude úplne jasné, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Šéf Agroresortu Richard Takáč zo Smeru SD navyše tvrdí, že uznesenie z júla nehovorí, že by mali lesy Slovenskej republiky prebrať v parkoch správu.
5: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku Štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
2: Ochranári si stoja za tým, že sporné body musí vláda odstrániť. Iniciatíva Zelená väčšina upozornila, že štátne lesy už v minulosti bránili prevodom právomoci a neexistuje záruka, že sa to nezopakuje znova. Hovorkyňa Európskej komisie Isabel Arriaga Ekuňa potvrdila, že s našou vládou ohľadne 8. platby komisia komunikuje, no detaily zverejniť nemôže.
6: Vzhľadom na územné nariadenia prijaté slovenskou vládou 1. júla komisia monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky obavy.
2: Slovenská národná strana vyzvala Tomáša Tarabu, aby k zonácii inicioval mimoriadne zasadnutie vlády.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. A hovoriť budeme aj o bratislavskej kačacej fontáne. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Lucia Janičová je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. Rodená Prešovčanka si na vrchol najvyššej hory sveta zobrala nielen lásku k cére, ale aj vlastnú minulosť poznačenú násilím. Jej cesta tak nebola len o výškach, ale aj o prekonávaní osobných výziev. Nadšenú horoleskyňu, ktorá pracuje v Edinburgu ako vedkyňa v oblasti imunológie, si k mikrofónu pozvala Danuša Reginová.
1: Ste prvou Slovenkou na najvyššej hore sveta. Aký je to pocit? A s akou motiváciou ste sa tam vlastne vyšplhali?
2: Pocit? Ja to stále spracovávam. Aký je to pocit? Ja tomu nemôžem veriť, že ja som to zvládla. Ako aká bola šanca, že ja sa v živote stanem prvou Slovenkou, ktorá stála na vrchole sveta? Proste mne to príde neuveriteľné. Stále to nejako takto spracovávam. Je to naozaj veľká vec, čo sa stala v mojom živote. Zmenilo mi to život a zmenilo mi to život vo veľmi pozitívnom smere. Takže ja som z toho hrozne rada.
1: Vy ste aj liesť začali pomerne neskoro, respektíve už v dospelosti, takže aj v tomto zmysle ste inšpiráciou pre mnohé ďalšie ženy alebo pre mnohých ďalších ľudí.
2: Tak moja cesta k lezeniu začala tým, že ma niekto pozval, už keď som bola dospelá, už keď som mala dieťa, vyliesť proste útes pri mori. A ja hej, idem, vyskúšam všetko. A vtedy vlastne som si uvedomila, že pri lezení to bolo niečo úžasné. Začal sa mi otvárať veľa mojich senzorov, mojich zmyslov, mojich všetkého. Takže ja som sa tam cítila zrazu dobre, ale pravdu povedať, je to mužský svet a stretávala som tam hrozne veľa mužov. Až časom ma inšpirovala jedna žena, volá sa Freshta Ibrahim z Afganistánu, utečenkyňa. A ona má za sebou tiež ťažký životný príbeh. A ona mi povedala, že chce vystúpiť na vrchol sveta. A ja, že oh my god, ona je šialená. Ale že wow, aké inšpiratívna. A vtedy som prišla domov po tom festivale a som si dohľadávala, že kto bola tá prvá Slovenka, ktorá vystúpila na Everest. A vychádzalo mi Slovinka, všetko možné iné, len nie Slovenka. Tak mne to prišlo ako taká medzera práve tým, že som prechádzala takými transformáciami v živote. Naozaj som sa snažila pochopiť tie kultúrne jazvy, ktoré som mala ja sama na sebe, ktoré pochádzali z možno nejakých patriarchálnych zvykov a porozumela som, že ženy nie sú slabšie, že my nie, že nie sme silné, nedokážeme sa naučiť veci, ale neveríme si, nie sme odvážne a z nejakého dôvodu proste sa bojíme riskovať. A ja som vlastne strávila veľa času prekablikovávaním svojho mozgu, aby som dokázala si veriť, dokázala byť odvážna. No a Everest mi proste do toho celého nejako si vošiel a tiež bol pre mňa také symbolické, že som vedela, že naši slovenskí muži, Zoltán Demian a Jozef Sotka, už ho vyliezli 40 rokov dozadu a mne tu prišlo taká medzera medzi mužmi a ženami, no tak som sa rozhodla ju naplniť.
1: K mikrofonu som si pozvala aj 11-ročnú dceru Lucie Janičovej, Adelku. Ako vnímaš fakt, že tvoja mama úspešne zdolala najvyššiu horu sveta?
3: To je také zvláštne trochu, ale myslím si, že to je dobré pre ňu. Ale dakedy sa furt o ňu bojím, lebo raz povedala, že ja to chcem zase skúšať, ale druhou cestou. A ja som povedala, mama, nie, to neurobíš, nie.
1: Bolo to pred 2 rokmi, keď tvoja mama vyliezla na Mount Everest z nepálskej strany južnou trasou. Ona sa na ten výstup pripravovala asi rok a pol. Bolo to náročné obdobie aj predtým, aj počas samotnej expedície.
3: Hej, nemala veľmi čas, keď na to trénovala, ale som vedela, že to je jej sen a tiež, že mama, ona má furt podporuje, že ona vyšplhala Everest a prišla dole. Tak keď mám taký ťažký pocit, keď robím karate, som ako, toto môžem urobiť. Keď moja mama mohla urobiť Everest, ja môžem urobiť karate.
0: V rozhovore s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest, budeme pokračovať aj po hudobnom osviežení. Vedeli ste, že najvyšší vrch planéty Mount Everest zdolá len asi 11% žien, ktoré sa o to pokúsia? Jednou z nich je Slovenka Lucia Janičová, ktorá pochádza z Prešova, no v súčasnosti žije v Škótsku a lezeniu sa začala venovať pred 10 rokmi. Od morských útesov a skalných stien prešla k zimnému lezeniu, ľadolezeniu a napokon k vysokým horám, kde sa pripravovala na svoj najväčší cieľ Mount Everest. O symbolickom význame tohto výstupu sa s Luciou Janičovou rozprávala Danuša Reginová.
1: Vy ste tento výstup na Everest spojili práve s podporou žien a aj po celý ten čas, ako ste išli hore, tak ste spomínali na všetky tie ženy, ktoré vás ovplyvnili, inšpirovali a ktoré si aj veľa vytrpeli.
2: Ja som videla moju mamu, moje babky, moje tety a mne prišlo, že naozaj to boli ženy, ktoré proste boli super silné ženy. Ale chýbalo im niečo. Oni nežili ten svoj život, mám pocit, že oni sa starali o tie rodiny a ako keby zabúdali na seba popri tom všetkom. Ja som vždy vnímala mužov, ktorí chodili či už za dobrodružstvom, za prácou z domu. Proste oni boli tí, ktorí chodili hore dole. A pravdu povedať, ja som vždycky mala takého možno chrobáka nejakého v sebe, že som chcela cestovať, objavovať veci, ale pochádzala som zo 6 detí. Takže nie je to niečo, s čím som vyrastala. A pre mňa je dôležité tiež teraz, aby som ukázala svoj dcére a jej kamarátkam, ako sa robia uzly, aby sa nebáli proste tohto sveta, aby sa nebáli, ja neviem, výšok alebo lán, alebo veci, ktorým som ja nebola vystavená, tak teraz sa snažím to zmeniť pre tú budúcu generáciu.
1: Povedzte nám ešte, čo pre vás tie hory znamenajú a chcete sa vrátiť do tých 8000-oviek?
2: Pre mňa hory sú taký pokoj. Zároveň je to tam niekedy extrémne ťažké, takže sa niekedy pýtam, prečo ja to vlastne robím. A myslím, že už mám tú odpoveď, lebo vždy, keď príjem domov, tak ja si vážim veci, ktoré som dovtedy nevidela. Ako objatie od Adelky, to je jasné, to je najviac, ale napríklad taká sprcha, také bežné veci, jedlo v obchode, ja sa dokážem rozplakať, keď vidím potraviny v obchode. Po návrate proste z hôr, je to pre mňa silný zážitok byť v normále. Takže pre mňa ten bežný život sa stáva potom vzácnejší. A veľmi ráda by som sa vrátila na 8000. Ale skôr pracovne. Ja som vedkyňa totižto a veľmi ma fascinuje práve extrémna medicína v horách a tiež mám nejaké kolaborácie, ktoré sa mi otvorili. Takže keď sa vrátim teda na 8000, skôr to bude asi pracovne. A tiež Adelka mi povedala, že Everest bol dlhý, takže mi dala taký trojtýždňový limit na expedície už teraz len. Takže chcela by som si dokončiť tých 7 summitov, čo sú najvyššie vrcholy na každom kontinente. Teraz som sa vrátila v podstate z Aliašky. Ešte som to nestihla komunikovať, ale podarilo sa mi vystúpiť na vrchol Severnej Ameriky bez akýkoľvek podpory. Poťahala som si za sebou 50 kg sama a bolo to neuveriteľné. Takže rada by som si dokončila prvé tých 7 summitov a keď sa vrátim do 8000-oviek, tak skôr pracovne.
1: Dnes nahrávame tento rozhovor v Košiciach. Vy ste rodená Prešovčanka, avšak dlhodobo žijete v Škótsku, v Edinburgu. Ako sa teda cítite doma na východe?
2: Milujem vraciať sa domov. Je to, kde mám svoju identitu, je to, odkiaľ pochádzam a cítim sa tu stále ako doma. Ja tu mám proste stále domov. A pracujem medzi dvoma krajinami, takže pre mňa je túto byť o mnoho vzácnejšie ešte po výstupe na Everest, pretože spoznávam také krásne kúty, nielen východného Slovenska, ale aj západného Slovenska a hrozne ma to baví. Čo sa týka toho, že aj táto premiéra sa mohla odohrať práve túto na východe, ja si robím takú srandu podľa tej pesničky, že my východňare štúrime šepšadzi. A ja som sa štúrila na ten vrchol sveta, tak si z toho tiež tak trošku robím srandu. A hrozne som z toho potešená, že naozaj sa to mohlo stať tu, pretože aj moja rodina mohla dôjsť a teším sa naozaj. To bolo perfektné miesto. Nemohlo to byť lepšie.
0: Tvrdí Lucia Janičová, prvá Slovenka na Mount Evereste. O jej výstupe vznikol aj dokumentárny film Everest – Hora matky, ktorý mal svetovú premiéru na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach.

0: Rádio Slovakia International.
1: Hovorí sa, že druhým, menej známym prívlastkom Bratislavy je mesto Fontán. Nieť sa čomu čudovať, lebo v dnešnej dobe sa na území Bratislavy nachádza viac ako 150 fontán. Odhaduje sa, že je ich v hlavnom meste Slovenska dokonca viac ako v susednej Viedni. Čo sú to vlastne fontány, ako vznikali a čomu slúžili, nám povie historik Štefan Holčík.
2: Treba povedať, že slovo fontána je vlastne na našom území talianského pôvodu a to zase má pôvod v latine, kde slovo fons znamená vlastne prameň. Čiže išlo o pramenitú vodu a tie fontány boli zásobované vodou zďaleka. V prípade Bratislavy takéto zariadenie vzniklo už niekedy v 15. storočí najneskoršie, že s prameňou, ktoré boli v Malých Karpatoch, drevenými potrubiami privádzali vodu do centra mesta a postupne na miestach, kde teda tá voda potom vytekala z tých drevených rúr, vznikalo to, čomu dnes hovoríme fontány. Tie sa potom používali ako zdroj užitkovej vody. Treba povedať, že nie každý mal doma studňu a okrem toho v tej studni bola obyčajne voda kontaminovaná, lebo studňa bola na dvore, kde bola aj hnojovka, aj záchod, aj zvieratá, takže ľudia na to, aby varili alebo aby pili, tak museli si prinášať vodu práve z týchto parádnych fontán.
1: Po postavení prvého pevného cestného a železničného mosta cez Dunaj v roku 1891 vznikla na jeho predmostí nová mestská časť obytných budov s námestím kráľa Ondreja, ktoré je dnes známe ako Šafárikovo námestie s veľkým parkom. V roku 1918 tam osadili fontánu, ktorú Bratislavčania poznajú pod názvom Kačacia fontána. Vytvorili ju bratislavský rodák Robert Kümayer na objednávku okrašľovacieho spolku.
2: Ten park bol ohradený vlastne stromoradím, na prostriedku parku bol taký veľký kvetinový záhon a v geometrickom strede tohoto priestranstva vznikla fontána.
1: O kompozícii fontány hovorí autorka a kurátorka výstavy sochár Robert Kümayer a Bratislava Želmíra Grajciarová.
3: Sú to nahé postavičky troch chlapcov, ktorí chytajú 5 divých kačiek. Táto kačacia fontána podľa mňa patrí medzi najkrajšie historické fontány Bratislavy. Je to vlastne taká žánrová, veľmi taká dynamická kompozícia, ktorá vychádza z tých Kümayerových akademických tradícií sochárstva 19. storočia, ale je tam veľmi silný akcent na realisticky cítený detail. Je to nesmierne pôvabná kašna.
1: Podľa historika Štefana Holčíka sa autor fontány inšpiroval fontánami vo Viedni.
2: Tam je takýchto fontán niekoľko, kde je vždycky v centre bazéna, teda tej vodnej nádrže, nejaká, by som povedal, hromada skál, prírodne pôsobiace útvary sú to a vždy sú tam pripojené nejaké súsošia. Prečo si vybral pán Kümayer práve tých chlapcov, neviem. Ono niekedy, ale nesprávne sa v literatúre hovorí, že existovala povesť o tom, ako nejakí chlapci z

0: hladinu rieky do jaskyne plnej zlata, ktorá sa otvorila po tajomných slovách Sixament, otvor sa. História vzniku kačacej fontány siaha do roku 1906. Robert Kümmerer, vtedy ešte 23-ročný mladík, vytvoril jej koncepciu medzi štúdiom vo Viedni a Budapešti. Opäť hovorí Želmíra Grajciarová.
1: Táto kačacia fontána bola už hotová počas Prvej svetovej vojny. Aj samotný autor údajne sa zúčastnil na odlievaní, ale inštalovali ju potom až po vojne v roku 1918.
0: Podľa historika Štefana Holčíka si autor sochy údajne vybral chlapcov, ktorých modeloval.
2: Mali to byť synovia z veľmi bohatých, v dobrom slova zmysle, buržoáznych, teda meštianských rodín a dokonca niektorí mi aj hovorili, kto tí chlapci mohli byť. Vieš, že ten chlapec na tej fontáne je môj strýko alebo môj starý otec, čo nemusí byť vždycky pravda, lebo tí chlapci sú takí, že to aj 7 chlapcov sa mohlo podobať. Keď sú urobení už v bronze, tak sa to nedá povedať. Kümmerer musel po roku 45 zostať v Rakúsku, lebo sa hlásil za Nemca. Zomrel tam v roku 72, bol pochovaný na jednom viedenskom cintoríne, ale keď sme sa snažili pred rokmi ho dostať späť do Bratislavy, bolo to už v 90. rokoch alebo po roku 2000, tak vo Viedni nedovolili ho vykopať, lebo že ten hrob sa nachádza pod nejakým veľmi vzácnym stromom a že keby sme exhumovali Kümmerera, tak by sme poškodili ten strom, takže dnes jeho hrob už vôbec neexistuje. Na hrobok je odstránený, ten strom tam zostal.
0: Kačacia fontána je najznámejším, najfotografovanejším a najviac publikovanejším dielom Roberta Kümmerera. Nebola poškodená a pravdepodobne všetky jej detaily sú dodnes originálne. V roku 1963 bola kačacia fontána vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a parková úprava okolo nej je pamätihodnosťou nášho hlavného mesta. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.